0: ще Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje ir iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusijos šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprėjant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kyjivas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projekto dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskira geležinkelio atšaka, skirta objektui oficialiai įvardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą be pilotis orlaivis pažydė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispanijai priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapines ir bando padėti. Būtent migrantui maistu, drabužiais ir pastogė padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklifo antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakėlėsi iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų, įskaitant ir Lietuvos piliečius, vis dar buvo nepasiekiami. Iš krantų įsiliejus upei tarp Kinijos ir Nepalo krantų pasipylė purvo ir nuolaužų srautas užpylęs pastatus, o gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai iš jų 341 užsienietis vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančią Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, o trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12-17 metų amžiaus paaugliai, kuri dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinių duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistines raketas ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginče su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris tęstųsi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerny sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos. Derybos dėl prekybos ginčas tarp kaimininių šalių tik paštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamduily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. Jei būtų įvykęs išpolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų buvusi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad 3 suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti 2 asmenys, o 3 asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Na ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigia išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti 5 tautų karas. Daily Star praneša, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir COVID-19, perspėjo, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojo Nostardamu, pelnė plačią šloją dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki 5 šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexit, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimu artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6 val. 14 min, leisis 20 val. 27 minutės. Dienos ilgumas 14 valandų ir 13 minučių. Varduvė švenčia Monika Tolvydas Aušrinė Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Sveiki.
4: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusija šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprinant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kijevas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projekto dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskira geležinkelio atšaka, skirta objektui oficialiai įvardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą be pilotis orlaivis pažydė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijos tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispanijai priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapines ir bando padėti. Būtent migrantui maistu, drabužiais ir pastogio padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklifo antradienį atvyko į Maskvos į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakilęs iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų įskaitant ir lietuvių.

0: gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai, iš jų 341 užsienietis vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančią Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, o trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12 metų amžiaus paaugliai, kurie dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, praneša valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinio duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistines raketas ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginčia su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris testusi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerny sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos, derybos dėl prekybos ginčas tarp kaimininių šalių tik paaštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamdu Ily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. Jei būtų įvykęs išpolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų būsi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad trys suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti du asmenys, o trečią asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Na ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigė išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti penkių tautų karas. Daily Star pranešė, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigė numatęs ir COVID-19, perspėjo, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojo Nostardamu, pelnė plačią šlovę dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki penkių šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexitą, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimu artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:14, leisis 20:27. Dienos ilgumas 14:13. Varduvė švenčia Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip jos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybės sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Čia Utenos radijas. I heard what you said.

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusija šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprėjant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kyjivas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projekto dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskira geležinkelio čaka, skirta objektui oficialiai įvardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą be pilotis orlaivis pažydė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijos tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispaniją priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapinės ir bando padėti. Būtent migrantui maistu, drabužiais ir pastogio padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklifas antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakėlės iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės 100 turistų įskaitant ir Lietuvą.

0: Gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai, iš jų 341 užsienietis, vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys, teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančioje Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, o trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12 metų amžiaus paaugliai, kuri dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinio duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistines raketas, ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginčia su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitiki greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris tęstųsi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerni sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos, derybos dėl prekybos ginčios tarp kaimininių šalių tik paštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamduily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. jei būtų įvykęs išpuolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų būsi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad trys suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti du asmenys, o trečią asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Na ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigė išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti penkių tautų karas. Daily Star praneša, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigė numatęs ir COVID-19, perspėjo, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojų Nostradamų, pelnė plačią šlovę dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki penkių šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexitą, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimo artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:14, leisis 20:27. Dienos ilgumas 14:13. Varduvė švenčia Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima. Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
9: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai niekas nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
7: Čia?
10: Čia?
7: Utenos.
10: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
11: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
12: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
13: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien tarptautinė jaunimo diena, todėl Utenos radijo studijoje, laidoje studijos svečias, kalbėsime apie tai, kas svarbu jaunam žmogui mūsų mieste. Ką Utena šiandien daro dėl jaunimo, ar jauno žmogaus idėjos, iš tiesų girdimos, matomos ir tampa realiais darbais, kokia Utena nori kurti patys jauni žmonės ir ar jie čia mato savo ateitį. Apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė ir Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, o pokalbį susiesime ir su ypatinga Utenos sukaktimi. Šiemet mūsų miestų jau 765, taigi klausykitės Utenos radijo ir mūsų šitos laidos studijos svečias, o dabar aš nekantrauju pasisveikinti su pašnekovėmis. Sveikos!
14: Labą, labą dieną!
13: Na, šiandien minima tarptautinė jaunimo diena. Ką ši diena reiškia Utenos jaunimo ir pačio Utenos rajono savivaldybė, ar tai tik proga pasveikinti jaunus žmonės ar kartu ir priminimas, kad jų balsas turi būti girdimas priimant sprendimus. Dažnai sakoma, kad jaunimas miesto ateitis, o gal šiandien jau reikėtų sakyti, kad jaunimas yra ne tik Utenos ateitis, bet ir dabartis, kiek jaunų žmonių idėjų šiandien realiai tampa darbais. Jurgita, iš jaunimo reikalų koordinatorės pozicijos, ko šiandien labiausiai reikia Utenos jaunam žmogui? Erdvės, veiklos, galimybių, palaikymo, o gal tiesiog žmogaus, kuris išgirstų jų idėjas?
14: Turbūt vieningo atsakymo nėra. Jaunam žmogui reikia labai daug skirtingų dalykų. Aišku, pirmiausiai turbūt kalbam apie tuos fizinius dalykus, vietą, finansus ir visus kitus dalykus tam, kad jų idėjos galėtų būti išpildytos, bet šalia viso to reikia ir žmonių, kurie supranta, palaiko, padeda, parodo, nuveda. Tai iš tikrųjų, aš kaip jaunimo reikalų koordinatorė labai džiaugiuosi, kad pas mus yra tikrai daug labai labai aktyvaus jaunimo, turim daug gražių jaunimo organizacijų, stipriai veikiančių, dirbančių, taip pat turim labai aktyvę, drąsią jaunimo reikalų tarybą, kuri sprendžia įvairius su jaunimu susijusius klausimus. Tai tikrai mūsų rajone jaunimas yra aktyvus, drąsus, jo idėjos yra girdimos, tikrai mes kaip savivaldybės administracija dažnai kviečiamės ir klausim, ko jūs norit, ko jums trūksta, stengiamės atsižvelgti į visų jaunų žmonių poreikius, nes jų yra labai labai skirtingų. Na ir šiandien, kadangi yra minima tarptautinė jaunimo diena, jau 27 metus ji yra minima, tai džiaugiamės, na ne tik šiandien, bet ir visomis dienomis, bet turbūt šiandien yra ta diena, kai galim garsiau apie tai kalbėti, pasidžiaugti ir pasižiūrėti, kas yra nuveikta, kokie tie jauni žmonės kuria Uteną. Na ir kaip aš mėgstu sakyti, jaunimas nebėra mūsų ateitis, jaunimas yra dabartis, yra tai, kas mes esam jau šiandien ir jie kuria mūsų miestą, mūsų šalį ir jį stato. Tai, ką jie galvoja, kaip jie elgiasi, ko jie nori ir yra šiandieną, mūsų šiandienos realybė.
13: Jaunimas ir Utena. Tai ką miestas daro dėl jaunų žmonių, ką konkrečiai Utenos rajono savivaldybė šiandien daro jaunimui? Kokias galimybės jauno žmogus gali rasti čia nuo idėjos ar iniciatyvos iki jos įgyvendinimo? Aišku, mes jau daug girdim ir matom, bet vis tiek Jurgita dar kartą priminti, kad tikrai labai stengiamasi savivaldybės viską atskleisti jaunimui ir jiems pagelbėti, tai ir pasipasakokėti.
14: Na, iš tiesų, tų įvairių programų ir paspirčių jaunam žmogui turim tikrai labai daug. Turbūt pirmiausiai reikėtų pradėti kalbėti nuo jaunimo užimtumo programos, kurios metu kviečiam jaunų žmonių organizacijas arba neformalias jaunimo grupės rašyti projektus ir jie gali gauti finansavimą įvairiems projektams, tai tikrai labai daug gražių idėjų įgyvendina nuo Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimų, taip pat ir Utenos radijo iniciatyva ant kėdžių yra finansuojama iš šito projekto, Dauniškio gimnazijos chorų karai, taip pat vyksta jaunimo zona apskrito stalo, Lietuvos moksleivių sąjungos irgi įvairių renginių ir basomis festivalis ir profesijų savaitė. Na, iš tikrųjų daug tokių įvairių skirtingų renginių, kuriuos organizuoja jauni žmonės, yra finansuojami šitos programos. Taip pat, aišku, dabar labai daug dėmesio skiriam ir labai labai laukiam, kadangi jau yra parengtas projektas jaunimo pastato, kuris, na, tikimės, jau greitų metų pradės kilti miesto sode šalia senukų prekybos centro. Tai greitų metų turėtų prasidėti jau ir statybos ir atsiras nauja jaunimo erdvė jauniems žmonėms, vieta, kur galima ateiti pabūti, kažką paveikti, renginius organizuoti, o gal tiesiog paruošti pamokas, o galbūt tiesiog pasikalbėti su jaunimo darbuotojui, na tai iš tikrųjų bus tokia labai funkcionali ir įvairialypė erdvė jauniems žmonėms, nors ir dabar turim pačiame mieste, Lauko gatvėje, atvira jaunimo centra, kur irgi jaunuoliai gali ateiti ir būti ir praleisti laiką kiekvieną dieną iki pat 19 valandos vakaro. Taip pat turim ir Vyžuonose atvira jaunimo erdvę, kur jaunuoliai renkas ir būna. Na ir daug tų įvairių iniciatyvų, taip pat Utenos rajono savivaldybė skiria finansavimą ir vasaros įdarbinimo programai, tai šiemet turbūt apie 100 jaunuolių darbuojasi Liepos rugpjūčio mėnesiais ir savivaldybė finansuoja šitą programą tam, kad darbdaviai norėtų įsidarbinti būtent tuos nepilnamečius jaunuolius nuo 14 metų ir galėtų ir paskatina juos įdarbinti tuos jaunuolius, kurie yra nepilnamečiai ir kuriems tą darbą susirasti yra sunku. Taip pat turim ir studentų rėmimo programą ir daug įvairių visokių kitų iniciatyvų, kuriomis skatiname jaunus žmonės veikti, kurti ir prisidėti prie mūsų tenos krašto garsinimo, gerinimo ir įvairių idėjų generavimo.
13: Na ir jūs esate abi jaunos, dar galim prie jaunimo.
14: Tai aš jau nebe.
13: Nebėjau.
14: Aš irgi jau metai irgi nebe. Pagal mūsų šalies įstatymą jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Tai, na, tai mes jau dėja, bet tik širdy.
10: Mes tetos jau.
13: Tetos sakot, tai aš tada jau pramočiutė vadinasi to jaunimo.
14: Svarbu, Angelė, kad širdy jauna ir viskas gerai.
13: Bet aš galvoju, kad jūsų pavyzdys, jūsgi pasilikot savam krašte ir tęsėte tokius darbus ir padėtate jaunimui įsitvirtinti toje pačioje mūsų tenoje, kiek jaunimo klausimai šiandien yra matomi, atsakykim, savivaldybės darbotvarkė ir jauno žmogaus požiūris gali turėti įtakos tokiems sprendimams, kurie formuoja tokią miesto ateitį.
14: Tai ir gali turėti ir turi tą vertę jaunimo žodis, nes iš tiesų dabar jauni žmonės yra labai drąsūs. Mes tos tėtos turbūt su Jone anksčiau nebuvom tokios drąsios, kokie jie yra šiandien. Tai jie nebijo ateiti, nebijo sakyti, klausti, pateikti savo nuomonę, kaip jie mato, ko jie nori, tai iš tikrųjų mes tikrai labai dažnai ir girdim ir įvairaus to jaunimo nuo meno iki, nežinau, ten kažkokio sporto, nuo mokslo iki vėl ten kažkokios kitos ryties, tai tų jaunuolių yra labai labai įvairių ir jų poreikių įvairių ir jų nuomonė tikrai yra matoma ir girdima. Na, turbūt labiausiai, kaip jinai yra matoma ir girdima, tai turbūt reikėtų kalbėti apie jaunimo reikalų tarybą, kur mes iš tikrųjų svarstom įvairius su jaunais žmonėmis susijusius klausimus, vertinam situaciją, iš tikrųjų renkam nemažai duomenų, žiūrim, kur kokios rytis yra silpnesnės, kur ką galim padėti ir prisidėti, tai turbūt jaunimo reikalų taryba yra ta vieta, per kurią apsvarstom įvairias temas, įvairias rytis ir paskui jau keliam klausimus aukštesniu lygiu, kur nukeliauja ir iki savivaldybės administracijos vadovų ir iki savivaldybės tarybos. Tai ta nuomonė tikrai yra matoma, girdima ir jaunuoliai, kaip sakau, yra labai drąsūs ir tikrai nebijo ateiti ir pasakyti, kas jiems nepatinka, ko jiems trūksta ir ko norisi. Vėlgi lygiai taip pat mes norim girdėti jauną žmogų ir tikrai visada tiek aš, tiek ir savivaldybės vadovai kviečia ateiti ir išsakyti savo norus, lūkesčius, pastabas, nes nori girdėti ir nori gerinti tai, kas yra šiandien galbūt ne visai gerai.
13: Tai vadinasi, visos durys atviros, tik tai reikia būti iniciatyviems ir prisidėti prie tų savo norų. Aš taip galvoju, kad kartais nori, o paskui, kai kažkas tai jau gyvendinama, kartais ir pasimeta tas jaunimas, visko būna. Nu, apie jaunimo balsą ar norą likti Utenoje. Vienas svarbiausio, aš manau, klausimo mažesniems miestams, vat visos padiskutuokim, kaip išlaikyti jaunus žmonės čia. Ko jūsų manimo reikia, kad jaunas uteniškis matytų savo ateitį ne tik kažkur Vilniuje, Kaune, Rusinėje, bet ir Utenoje?
14: Aš manau, kad į tai susideda daug dalykų, tik tai aš turbūt sakyčiau, kad ne išlaikyti, o susigražinti, nes man atrodo, kad, na, aš ir pati, kaip Angelė sakai, sugrįžau, turbūt reikia iškeliauti ir pamatyti kažkur kažko daugiau, bet paskui vis dėlto norėti sugrįžti. Tai čia kiekvienam vėlgi skirtingai, kam ko reikia, vienam reikia miesto ir šurmulio, kur tu 2 valandas stovi kamštį, o kitam reikia gamtos ir vienkiemio, kur tu gali su paukščiukais ryte atsikėlęs kalbėtis. Tai kiekvieno turbūt poreikis yra skirtingas, bet šiaip iš esmės tai turėtų mano nuomonė. Turbūt yra keli pagrindiniai dalykai, kadangi kai tu baigi studijas ir ieškaisi, kur gyventi, tu jau galvoji apie šeimos kūrimą, tai na, natūralu, kad yra būstas, ugdymo įstaigos, patogus susisiekimas su, nežinau, kitais didesniais miestais, buvimas galimybė būti kaime šalia miesto, mes turim begalę gražių ežerų šalia, tai ta gamta tikrai labai labai traukia. Na ir visi kiti dalykai, aišku, ir darbas prie to prisideda, kaip jį pavyksta, kokį susirasti atlyginimas ir visi kiti dalykai, tai turbūt šitie yra baziniai dalykai, o paskui jau tuomet žiūrėsi, kas toliau, ko kam reikia, kiekvienam skirtingai.
13: Na jo, netai gyveni ten, kur paukšteliai čiulba, taip.
10: Taip, taip, aš irgi taip pat sugrįžusi į Uteną ir iš tikrųjų... Kaip ir Jurgita sako, svarbu ne išlaikyti, bet vis tiek jaunas žmogus turi tyrinėti, išvykti, pamatyti ir tik po to priimti sprendimą, kas jam yra palankiau ir įdomiau. Tai žinoma, aš pasirinkau tarp paukštelių būti ir gyventi kultūroje, dirbti tokį darbą, kas yra man artima, malonu ir manau ir dukrai taip pat irgi malonu aukti Utenoje.
13: Tai tikriausiai pastebėt jau ir Jurgita apie tai pakalbėjo, kad šiandien jaunimas pats nori kurti Uteną, ne tik laukti, ką jam pasiūlys miestas, ar yra tokių, kurie gal ir laukia. Aš nežinau, kokią Uteną įsivaizduoja pats jaunimas ar savivaldybė turi galimybę tą viziją išgirsti ir ją atsižvelgti. Tai čia va tas, ta jaunimo erdvė ir buvo jaunimo iniciatyva, kaip čia jinai atsiranda jau po truputį, kur... Kaip suprantu, irgi tai toks nemažas darbas koordinacijai šito viso dalyko.
14: Atsiranda turbūt dvilypis, čia yra dalykas, viena dalis yra iš pačio jaunimo iniciatyvos, nes na, natūralu, kad jie nori kažkur būriuotis, ypatingai šaltuoju metų laiku, tai matom, kad ir kitose mūsų įstaigose, ten bibliotekoje arba kokiame nors kultūros centre, galbūt dar kažkur kitur, kad jauni žmonės būriuojasi, ieškosi šiltos vietos, kur yra internetas ir gali tiesiog pabūti ir ramiai pasėdėti. Na, tai vienas poreikis yra iš jų pačių, kurį pastebim, o kito medalio pusė yra tai, kad na, vis tiek ta jaunimo politika ateina pas mus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie jos priimtos jaunimo reikalų agentūros, kuri formuoja Lietuvoje jaunimo politiką. Na ir jie kalba apie tai, kad jauni žmonės turėtų turėti vietą, kur ateiti, bendrauti, kalbėtis su jaunimo darbuotojais, netgi nuo šių metų jau yra patvirtinta jaunimo darbuotojo tokia kaip atskira pareigybė ir tai yra specializuoti darbuotojai, kurie moka ir turi tam tinkamas kompetencijas bendrauti su jaunais žmonėmis, juos išklausyti, jiems patarti, padėti ir vesti juos tinkamu keliu. Tai jaunimo reikalų agentūra ir kalba ir mums apie tai, kad tos erdvės turėtų būti, kur jauni žmonės būtų išgirsti. Na, tai sudėjus visas šitas abejas pusės taip ir gavosi, kad matėm didelį poreikį iš jaunų žmonių, matėm poreikį, kad mūsų atviras jaunimo centras, na, ir yra šiek tiek viename miesto gale ir turbūt viso Utenos miesto jaunuolių poreikių netenkina, tai trūksta tos vietos, tai dėl to ir buvo nuspręsta kurti dar vieną erdvę. Na, ir buvo pasirinkta ta vieta, kur iš tikrųjų jauni žmonės dažnai būriuojasi, kur galima juos dažnai sutikti. Prieš taigi buvo ten keletą metų kupolas, kuriame vyko įvairios veiklos, tai irgi buvo pačių jaunuolių iniciatyva, sukurta jaunimo organizacija, kuri įsigijo, pastatė tą kupolą ir vykdė įvairias veiklas, tai turbūt ta vieta jau tokia buvo šiek tiek prasibandyta, dėl to ten ir atsirado. Mintis, kad jaunimo pastatas naujasis, kurį kuriame turėtų būtent ten ir atsirasti.
13: Tai galima sakyti, kad miestas tampa patrauklus jaunam žmogui ne vien tada, kai jame yra darbo vietų, bet ir tada, kai yra bendruomenė, kultūra, laisvalaikis ir erdvės susitikti ir galimybė realizuoti save. Kaip jūs manot, kurie iš jų sričių tena šiandien stipriausia, kur dar turime augti?
10: Aš manau, kad tobulėjimui ribų nėra, ar ne, tai kiekvienais metais Utena vis labiau tobulėja ir stengiasi visose srityse. Ir aš manau, kad tiesiog tai labai akivaizdžiai matosi.
13: Na, 765 metų Utena. Kokią vietą joje užima jaunimas? Tikrai graži sukaktis, bet kaip ją mato jaunas žmogus, ką miesto istorija ir 765 metų kelias gali reikšti šiandienos jaunimui, kaip jūs manote, dar vis tiek ten met, tik tai metai kaip nebe jaunimas, galite atsakyti.
14: Na, čia turbūt irgi labai individualu, bet šiaip iš esmės tas miestas turbūt nebūtinai jaunam žmogui, apskritai kiekvienam yra savas, nes visų pirma, tu jame gimiai, augai, užaugai, tai tau jisai yra svarbus ir mielas ir ypatingai tiems, kurie paskui po studijų grįžta, kaip mes su Jone, tai turbūt jisai labai ten giliai širdy yra, dėl to ir, ir sugrįžom čia, nes gera čia būti. O ta šventė, tai, na, manau, kad tikrai yra svarbi, nes kaip tu šventi savo gimtadienį, tai lygiai taip pat džiaugiesi miesto, kurį myli, kuriame gyveni, kurį kartu su kitais kuri. Tai ir to miesto gimtadienio šventė iš tikrųjų yra didelė šventė. Šiemet jinai yra tokia jubiliejinė, tai yra dar smagiau švesti. Na ir viena iš šios dalių bus jaunimo vakaras, kas ir parodo, kad ir jaunimo balsas, ir jaunimas pats apskritai, kaip jaunas žmogus, yra tikrai labai labai svarbus.
13: Na, tai gal ir pakalbėkim tada apie rugpjūčio 27-osios jaunimo renginį, kas jo programoje ir kaip galės jaunimas atsiskleisti joje.
10: Taip, tai jaunimo vakaras prasidės nuo 17 valandos ir jame vyks organizacijų mugė po jauno dangumi, tai iš tikrųjų bus įvairios organizacijos siūlančios savo veiklas, neatskleisim turbūt visų veiklų, kad būtų šiokių tokių surprizų. Taip pat vyks diskusija trumpos kojos, bandysim išsiaiškinti, kas iš pašnekovų visgi meluoja, o galbūt sako tiesą ir mūsų pašnekovai yra Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas, Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas, Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovė, buvusi Utenos jaunimo aktyvistė Karolina Pinkevičiūtė, taip pat Utenos kultūros centro renginių organizatorius ir buvęs Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentas Domantas Mažonas bei muzikantas Golden Parisif atlikėjas Giedrius Širka. Na, o moderatorius visos šios diskusijos bus Paulius Vaitiekūnas. Tai tikrai bus labai labai įdomu pasiklausyti. Toliau mūsų laukia protmušis, ko nežino Kazys. Tai gal Jurgita gali šiek tiek papasakoti apie protmušį?
14: Taip, kadangi pas mūsų tenoje yra tokia visai įsisenėjusi protmušių kultūra, mes žaidžiame protmušis ne dvi dienas per savaitę ir auksinio proto protmušis vyksta kiekvieną antradienį sezono, aišku, ne vasarą. Na ir trečiadienį vyksta protų lyga, ko nežino Kazys protmušiai, tai jaunimas išreiškia tokį norą, kad jie irgi norėtų miesto šventės metu sužaisti protmušį. Tai turėsim klausimų apie Uteną, taip pat mūsų šventės pagrindinio partnerio Utenos kolegijos klausimų. Na ir žaisime tris turus, kadangi Utena švenčia 765 metus, tai taip ir sudėliojom, kad bus pirmame ture 7 klausimai, antrame ture 6 klausimai ir trečiame ture 5 klausimai. Ir taip bandysim išsiaiškinti, kurigi komanda daugiausiai žino apie mūsų miestą.
13: Dar atsiprašau, Jurgita, žinau, kad irgi aktyvėsi dalyvė šito protmušio, taip?
14: Šiek tiek kartais tenka.
13: Tenka, taip. Tai kaip sekasi?
14: Sekasi visaip, turbūt, kadangi dar esu jauna, tai trūksta patirties ir žinių, tikiuosi, kad kada nors seksis geriau.
13: Bet manau, koordinuoti tokį, tai visai turint patirties, ar ne, jo ne, tai labai geras dalykas.
10: Taip, žinoma. Ir taip pat irgi tai dar nepaminėjo, bet neužilgo skelbsime ir registraciją į šį protmušį, tai tikrai labai labai raginame, kviečiame, prisijunkit, pabandykit savo jėgas, bus tikrai labai verta ir smagu. Taip pat toliau programoje turėsime ir Utenos radijo pokalbį ant kėdžių, kurį veda gerai žinomas visiems uteniškiams Dovydas Giruckas, o svečias bus Šarukas Joneikis, grupė Garbanotas. Taip pat vėliau jie paruošė tokį kaip surprizą kartu su Šaruku ir mūsų Utenos kultūros centro grupė Skersgatvių vėjas įvyks pasirodymas. Na, o vėliau mūsų laukia 9 valandą progresyviosios muzikos atlikėjo Bielskio pasirodymas.
13: Tai tikrai turininga ir plati programa, tai sakykite, ar jubiliejus gali būti ne tik žvilgsnis į tai, kas buvo, bet ir proga paklausti, kokį miestą nori sukurti po 10, 20 ar 50 metų jaunimas arba matyti į kokį, ką turime padaryti, kad jie norėtų čia pasilikti ir kurti.
14: Aš manau, kad jau šita pati miesto šventė ir ypatingai jaunimo vakaro programa įrodo, kad mes kreipiam didelį dėmesį jaunuolius, nes visa šita programa buvo sudėliota ne mano su Jone, ne savivaldybės vadovų, ne kultūros centro vadovės, o tikrai turėjom daug susitikimų su jaunais žmonėmis, klausėm jų, kas jums yra įdomu, ko jūs norit ir ką galim veikti per tą miesto šventę, kad būtų įdomu jauniems žmonėms. Na tai ir ta programa ir visi pašnekovai tikrai atsirado dėl to, kad patys jauni žmonės to nori. Turbūt ir kalbam apie tai, kad patiems jauniems žmonėms tikrai daug leidžiam spręsti, klausėm jų nuomonės, žiūrim ir matom, ko jiems reikia. Tai turbūt apie tai ir tokia Utena ir turėtų būti ir po 10, ir po 20 metų, ir dar toliau, kad, na, iš tikrųjų, ta jaunimo nuomonė, jų balsas būtų girdimas, svarbus ir reikšmingas visose situacijose, tiek kalbant apie renginius ir šventes, tiek kalbant jau apie visus kitus ir ne tik pramoginius dalykus, bet ir visas kitas rytis.
13: Na, galbūt tik tai šiek tiek numanas. Asmeniškai pavydu, kad nesi to jaunuolio kailėje, nes galimybių tikrai labai daug ir daug pasiūlų, tik tai dalyvauk, veik. Tai manau, šis vakaras galės tapti ir tam tikrų jaunimo palinkėjimo savo miestui 765 gimtadienio proga. Na, o laidos pabaigai, ko jūs palinkėtumėte Utenos miesto rajono jaunam žmogui Tarptautinės jaunimo dienos proga ir taip pačiai Utenai jo 765 gimtadienio išvakarėse.
10: Aš palinkėčiau jaunimui siekti savo tikslų, jie tikrai labai aiškiai turi nusistatę tam tikrus tikslus. Išbandyti kuo įvairesnės veiklas, išbandyti save įvairiose veiklose ir tobulėti. Iš tikrųjų, kiekvienas nori tobulėti ir pasiekti savo kažkokio siekimo tikslo ir neišsigasti, jeigu kartais pameta save. Reikia laiko ir sugrįžti į visą tai, o Utenai linkiu ir toliau kurti gražias istorijas ir tiesiog toliau gyvuoti ir kurti pačiam gyventojui, tai yra žmogui, visas erdves, poreikius, tai tikrai labai labai to linkiu.
14: Aš tai Utenai norėčiau palinkėti labai paprastą dalyką, kad netrūktų jaunų žmonių, nes kol yra jaunimo, kol mes turim ateinančias kartas, tai tol tikrai Utena klestės, žydės, auks ir tobulės visose srityse. O jaunam žmogui turbūt paantrinsiu Jonį, kad norėčiau palinkėti, nebijoti, išbandyti kuo daugiau, nes pabandymas ir nesėkmė kartais veda prie sėkmės. Tai kuo daugiau pabandai, tuo daugiau sužinai, kas tau tinka ar netinka, tai tiesiog nebijoti nusivilti, o nusivylus bandyti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą, kol atrasi tai, kas yra tikrai tavo.
13: Na, imkime pavyzdį iš laidos studijos svečias pašnekovių, Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Jurgitos Grinienės ir Utenos kultūros centro renginių vadybininkės Jonės Burakaitės Tomaševič, kurios pasiliko Utenoje, kurie gyvenimą, jaunoji karta auga Utenoje ir tuo džiaugiasi, taigi linkiu ir jums sėkmės, puoselėjant Uteną, jūsų šeimoms ir visam jaunimui, bei Utenai, o kokia, kaip gražėja Utena, kai kiekvienas prisidedame po žipsnelį kažkokio tai gėrio ir tada Utena klesti, taigi klestėkime visi, ačiū už pokalbį ir iki malonaus.
10: Iki.
14: Iki.
12: Kas slepia mūsų svečiai, kokius mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
15: gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
16: Čia?
17: Utenos.
16: Utenos radijas. Utenos radijas.
18: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
19: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusijos šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprėjant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kyjivas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projektų dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskiria geležinkelio čaka, skirta objektui oficialiai vardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą be pilotės orlaivis pažydė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palansos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispanijai priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapinės ir bando padėti. Būtent migrantui maistu, drabužiais ir pastogio padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklifo antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakėlės iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų įskaitant ir Lietuvą.

0: Gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai, iš jų 341 užsienietis, vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys, teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančioje Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12 metų amžiaus paaugliai, kuri dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinio duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistinės raketas, ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginčia su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitiki greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris tęstųsi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerni sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos, derybos dėl prekybos ginčios tarp kaimininių šalių tik paštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamduily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. Jei būtų įvykęs išpolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų būsi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad trys suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti du asmenys, o trečią asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigia išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti penkių tautų karas. Daily Star praneša, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir COVID-19, perspėja, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojo Nostradamu, pelnė plačią šlovę dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki penkių šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexitą, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimo artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių Valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:14, leisis 20:27. Dienos ilgumas 14:13. Varduvė švenčia Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepatarė. Vasarka taip. Linksma būtų, kad nebatai pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia. Pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Ši laida kartojama.
1: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
2: Iki vasaros liko pusė mėnesiuko arba dvi savaitės. Aš visą laiką taip akcentuoju ir vaikus motyvuoju, kurie ateina į pamokas. Ir sakau, žiūrėk, jau liko tiek nedaug iki atostogų ir reikia dabar pasistengti, pasispausti ir štai jau vasara tiesiog mojuoja savo sparnu ir žinokit, tai kai kada mokinius įkvėpia ir jie tikrai pasistengia ir pasitempia mokslo metų pabaigoje, kaip sako, suima save į rankas, aišku, saugia, laukia metų atostogų, tos vasaros, tų vasaros vakarų ilgų, tų joninių, be abejo, tas šiltas laikas pas mus toks trumpas ir taip jis greitai prabėga, tai matyt, tuo labiau mes jo ir laukiame. Jeigu būtų atvirkščiai, tarkim, 3 mėnesiai šalti, o 6 šilti, gal ne taip to šilto laiko ir norėtųsi dabar, tai laukiam tiesiog šilumos. Ir šiandieną noriu jums papasakoti ir pristatyti apie vieną ryškiausių mūsų šalies dirigentų, Modestą Pitrėną. Ankstesnėse laidose esu pristačiusi maestro Robertą Šerveniką, taigi Modestas Pitrėnas nuo 2015 metų yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. Nes iš tikrųjų didžiausias muzikantų kolektyvas tai ir yra simfoninis orkestras, tai ką mes turim nacionalinį simfoninį orkestrą, vat būtent kur vadovauja Modestas Pitrėnas, Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, kur vadovauja Gintaras Rinkevičius ir Kauno miesto simfoninis orkestras dar yra, bet iš tikro sostinėje yra vedantys 2 simfoniniai orkestrai, tai yra didžiulis būrys muzikantų įvairiom sudėtim, tai ir gali būti ir 40, ir 50, ir 60, ir 70 suskaičiavus visus, tai suvaldyti tokią muzikantų masę ir kad ta muzika, kad visi grotų ne tik savo partijas ir kartu, bet tos daugybės muzikantų dar išeitų muzika, kuri jaudintų. Išties dirigento uždavinys yra nelengvas. Taigi maestro Modestas Pitrėnas, neatsitiktinai pasirinkau jį pristatyti, jo šiais metais yra jubiliejiniai metai, jis pasitinka asmenį jubiliejų rugsėjo 15 dieną, sukaks maestrui 50 metų. Šį asmeninį jubiliejų ir šiuos metus įprasmina ir dar kelios reikšmingos sukaktys. Lygiai prieš 20 metus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kito maestro Juozo Domarko, kuris prieš tai vadovavo Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, klasėje baigtos meno aspirantūros studijos ir įgytas meno licenciato laipsnis. O taip pat maestro jau 5 metai yra San Galeno miesto Šveicarijoje operos teatro ir simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Va, o dar prieš tai jisai vadovavo, buvo Latvijos nacionalinės operos vyriausių dirigentų iki 2014 metų ir, kaip minėjau, 2015 metų rudenį tapo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovu ir vyriausiojų dirigentų, taigi ateinantis sezonas šiame kolektyve bus jau jubiliejinis 10. Maestro veikla yra įvertinta ne vienu valstybiniu Lietuvos ir Latvijos apdovanojimu, taip pat Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, kurią maestro gavo, jeigu neklystu, 2012 metais, o šių metų sausio 29 dieną Amsterdamo operos teatre vykusioje prestižinių tarptautinių operos apdovanojimų ceremonijoje Modestas Pitrėnas kartu su San Galene pastatytos operos Lili Elbe kūrybinė grupė buvo pakviestas į sceną atsiimti apdovanojimo geriausia pasaulinė premjera. Štai kokias aukštumas maestro yra užkopęs. Ir norėčiau pristatyti pokalbį su dirigentu, kuriame tarytum leidžiamės į retrospektyvinę kelionę, padedančią prisiminti būtasias patirtis kaip pamokas, kaip pagrindą, ant kurio statomas šiandienos muzikinės veiklos rūmas. Ir pirmasis klausimas, tai kaip maestro galėtų trumpai apibūdinti savo nueitą beveik 50 metų kelią. Ir maestro atsako, manau, pagrindinis žodis – lengvumas. Stengdavausi nieko nedaryti drungnai ar naudodamas perteklinę jėgą, atrodo, kad viskas vyko savaime, lyg iš anksto žinant, kad pavyks. Todėl ir tie 49 metai neprailgo. Viename interviu esate sakęs, kad vaikystė yra pagrindas. Viskas, kodėl esame, kas esame, taip pat ir kas nesame. Visuotinai žinoma, kiekvienas psichologas visą tavo gyvenimo mėšlą pateisins vaikystėje glūdinčiomis tėvų klaidomis ir elgsena. Galbūt taip ir yra, bet aš atsakomybę esu linkęs prisiimti pats. Praeitis, vaikystė man vieni didžiausių kvėpimų šiandien, tiek buityje, tiek kūryboje. Tarkim, mano vienatvės laikas kaime pas močiutę, tai ką kiti pavadintų trauma, ir man tada taip atrodė. Šiandien suprantu, kaip aplinkybė sukūrusia mano pasaulėžiūrą, minčių debesyje, vienatvė man brangi iki šiol, tik gaila, kad jos turiu per mažai. O vaikystė prabėgo įdomiai Vilniaus rajone, mišrioje daugiakalbėje mokykloje, apsupti miškų, kuriuose įsikūręs, čigonų taboras. Miesto gyvenimo paragavau gana vėlai jau paauglystėje ir iki šiol nesu senamiestinis, nors gyvename visai centre. Tačiau vaikystės patirtys – ne mokykla ar gyvenamoji vieta. Tai veikiau kelionės į mokyklą, iš bažnyčios namo, į stiklo taro supirktuvę, pas senelius į kaimą, jos kiekvienam savo unikalios visai nenuspėjamos. Mano vaikystė sovietmečio melioratorių gyvenvietės kiemai, komunalkės, pro kurių langus klysdavo radio imtuvų bei televizorių garsai, susimaišę su šeimų dramomis dėl didelių ir mažų problemų, radio taško estrados fonas, gamtos garsynas, ir dainavimas vaikų chore formavo mano tapatybę, pasaulio girdėjimą, o muzika buvo neatsiejama jos dalis. Ir toliau mokslai Talat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, kurią ir aš baigiau, tai maestro. Taip pasakoja apie Talat Kelpšą. Na, Kelpša suvaidino itin svarbų vaidmenį mano kaip muziko kelyje kompleksiškai. Aš po 9 klasių ateinu į nepažįstamą struktūrą, neturėdamas muzikinio išsilavinimo vien nuojautas. Labai daug teko dirbti, kad pasiekčiau kursiokų lygį. Valstybė atgavo nepriklausomybę, įsitraukiu į chorinę veiklą, dainuoju 4 kolektyvuose, 5 pradedu vadovauti. Į mane 15-metį pradeda kreiptis jūs. Visa tai man buvo labai stipru, beveik siurrealu. Žodžiu, degiau aukštakrosnėje. 16 metų įkūriau chorą Psalmos. Ir 10 metį jam vadovavau. Ir iki šiol manau, kad šis kolektyvas man jaunuoliui davė daugiausia. Daug keliaudavome, paromis dardėdavome rūkstančiais ikarusais per įsivyščiusio kapitalizmo tyrus. Tada ir miegi kartu, ir repetuoji, ir administruoji, rūpiniesi vizomis, muitinės problemomis, ieškai rėmėjų. 16-mečiai tai buvo rimta gyvenimo mokykla. Gelbėjo tai, kad chore dainavo bendramžiai, gal net bendraminčiai, buvome hebra, užsiimanti rimtais reikaliukais. Gal todėl taip ilgai ir traukėme įspūdingą 10-metį, kupina nuotykių ir aistros. Geras laikas, bet jis turėjo baigtis. O toliau studijavau muzikos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, chorinį dirigavimą Liongino Bariaus klasėje, taip pat simfoninį ir operos dirigavimą pas Juozą Domarką. Būdamas jau susitupėjęs chorvedys, susikūriau naujų iššūkių pradėdamas orkestro dirigento studijas. Dar viena terra incognita, į kurios iki galo pažinti beveik neįmanoma. Taip ir murkdausi iki šiol. Man labai pasisekė su mokytojais. Nuo vidurinės laikų turėjau autoritetų, iš kurių mokiausi. Mėgdžiojau juos, mane sukūrė daug rankų. Svarbiausios Algimanto Šventicko, Gražinos Čiurilaitės, Liongino Bariaus ir žinoma Juozo Domarko. O 1995-96 metais studijavau Zalcburgio Mocarteumo universitete. Vienareikšmiškai tas Zalcburgas tai buvo labai stipru ir svarbu. Tai miestas, kuriame pasirodo meno pasaulio geriausiai, į kurį numirti atvažiuoja didieji menininkai. Daug patoso, Mocarto nekrofilijos, stagnacijos. O man sovietukui tai buvo gurkšnis vakarų dekadanso, kur viskas vyksta be prievartos ir lėtai. Man buvo itin svarbi galimybė lankytis Mocarteumo bibliotekoje ir mediatekoje. Tai buvo klodai nesulyginami su mūsų rusifikuota muzikologija ir nugrotomis melodijos plokštelėmis. Kita vertus, turėdamas daug galimybių, buvau gana drovus, net baukštus, labai savimi nepasitikintys beveik paauglys. Vertinant iš dabarties perspektyvos, galėjau semti gyvenimą pilnai samčiais, bet tada gal būčiau perdegęs ar prasigėręs. Jūsų didelė konkursinė patirtis, kokia jos vertė? Na, aš nesu konkursų žmogus. Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, juose labiau dalyvauta dėl to, kad reikėjo. Nes konkursai atveria horizontus, mobilizuoja, reklamuoja. Jaunam kolektyvui ir dirigentui tai buvo būtina. Tuo laiku ir uždarbio klausimas nebuvo paskutinis. Studentai skaičiuodavo centus. Kita vertus, kiekvienas naujas orkestras, nauja programa, tarsi niekada nesibaigiantis konkursas. Ar būsi priimtas, suprastas, ar pavyks užkabinti, prakalbinti ir sutelkti? Net namų sąlygomis su savo orkestrais negali būti atsipūtęs. O pedagoginę veiklą pradėjote labai įdomioje vietoje 1999 metais Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. Ten dėstėte 5 metus, taip pat vadovavote auklėtinių chorui. Nuo 2001 metų iki 2008 buvote Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos simfoninio orkestro meno vadovas ir dirigentas, o 2004 pradėjote dėstyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Štai jau 20 metų darbo pedagoginės veiklos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Man patiko mokyti, dariau tai aistringai. Deja, laiko likdavo vis mažiau ir studentai pradėdavo frustruoti, nes paskaitos tapo retos, pasitraukiau, bet per daug nenutolstu. Žodis maestro, kaip žinome, reiškia meistras, mokytojas. Formaliai dirigentas labai šizofreniška profesija, net nemokėdamas groti orkestro instrumentais, aiškini orkestrantams, kaip jie privalo groti. Susidvejini ir dėl to, kad tuo pačiu metu turi rodyti muzikos kryptį ir analizuoti dabartį, daryti sprendimus susijusius su tuo, kas jau buvo, nuskambėjo. Ar aš prisimenu savo pirmą dirigavimą? Tiesą sakant, pirmas pasirodymas su orkestru skendi migloje. Neatsimenu nei kaip įžengiau į sceną, nei kaip iš jos išėjau. Visiškas stresas. Kita vertus, kiekviena nauja programa ir šiandien suaktyvina streso hormoną. Žinoma, prieš koncertus jaudinuosi jau kiek mažiau, nes darbas atliktas per repeticijas. Dabar viskas orkestro rankose. Aš privalau tik jam netrukdyti. Sėkmingai diriguojate tiek chorinę, tiek simfoninę muziką, tiek operas. O kokia yra skirtingų žanrų kūrinių dirigavimo specifika? Man nesvarbu, ar tai operinė, ar chorinė, ar simfoninė muzika. Jos savo prigimtimi labai panačios. Vibracija, rezonansas, emocija ir mintis. Stengiuosi, kad vokalinė muzika turėtų instrumentinės muzikos bruožų, o instrumentai mokėtų dainuoti. Iš tiesų nėra blogų ar nevertingų žanrų, yra tik primityvi muzika, o tokia 99 atvejais iš 100 man pavyksta aplenkti. Vis dažniau atlieku tai, kas artima. Bet kartais iš reikalo parengtos programos netikėtai nudžiugina ir nustebina. Nesu spjovęs nei vieną šulinį, gal todėl ir troškulio nejaučiu. Nuo 2019 metų esate Šveicarijos Sankt Galeno teatro operos ir simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Čia sukurta išskirtinių darbų. Na taip, bet ieškoti atradimų nebūtina vykti į Sankt Galeną. Kai svarščiau pasiūlymą, šeimoje kolegėliai nusprendėme priimti iššūkį, kad namuose būsiu vos pusę laiko. Nelengva dievaži, bet pratęsus kadenciją, supratau, kad pasielgta teisingai. Nors matau jau to pabaigą ir naujas galimybės atsiveriančias. Ir štai pagaliau priėjome prie svarbiausio darbo ir svarbiausios veiklos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovo ir dirigento, vyriausio dirigento pareigų. Koks šis kolektyvas ir kuo jisai skirtinis? Tai mano galva geriausias orkestras Lietuvoje turintis gilias tradicijas ir pasižymintis aukštą atlikimo ir bendravimo kultūrą. Labai džiaugiuosi kolektyvo atmosfera. Tai turbūt didžiausias vertybinis pokytis per pastaruosius 10 metų. Man labai svarbu, kad orkestrantai darbe jaustųsi laisvai, bet kartu būtų pasitempę, nes jie myli savo darbą ir nori realizuotis. Tai nėra savaime suprantamas dalykas orkestrų gyvenime. Todėl tai vertinu ir stengiuosi puoselėti. Garso kultūra, minties raiška ir spontaniškas muzikavimas – tai kiti svarbus elementai varinėjantys kraują šio orkestro arterijomis. Orkestro namai – Lietuvos nacionalinė filharmonija. Ir turiu pasakyti, kad filharmonija vaikystėje mane labiau baugino ar migdė. Visada man buvo artimesnė drama nei grinoji muzika. O ironiška, kad dabar dirbu filharmonijoje, o ne dramos teatre. Prieš keletą metų jau pradėjęs dirbti Šveicarijoje, vieną vakarą, eidamas pro filharmoniją, turėjau sustoti, įkvėpti ir iškvėpti. Toks gražus man pasirodė tas mūsų filharmonijos rūmas. Tai pasidžiaugiau galimybę būti čia, kada panorėjęs. O iš orkestrantų mokausi dirbdamas iš jų, o jie priversti paklusti man ir mokytis iš savo klaidų. Svarbu, kad suprastume, ko siekiame ir dirbtume įkvėptai. Ir dar humoras gali išspręsti rimtas problemas ir gal net išgelbėti pasaulį. O grožis taip pat, sako Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, šiemet rugsėjį minėsiantį savo 50-metį maestro Modestas Pitrėnas. Taigi, aš irgi taip manau, kad grožis išgelbės pasaulį, taigi kiekvieną dieną grožėkimės visu kuo, kas mūsų paplinkui, tai ir žydinčiomis alyvomis šiomis dienomis, žydinčiais kaštonais, dar tebe žydinčiais sodais, geltonuojančiomis pienėmis. Tiesiog gerkime į save tas spalvas ir gamtos garsus, kiek įvairių paukščių čiulba. Linkiu visiems gerti pavasarį visą savo esybę ir klausytis to pavasario gamtos muzikos. Jūsų Zita.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Hey.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje ir iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis omis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusijos šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprinant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kijevas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projekto dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskira geležinkelio atšaka, skirta objektui oficialiai įvardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą be pilotės orlaivis pažydė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijos tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispaniją priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapines ir bando padėti. Būtent migrantui maistu, drabužiais ir pastogė padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklifo antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakilęs iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvelti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų, įskaitant ir Lietuvos piliečius, vis dar buvo nepasiekiami. Iš krantų įsiliejus upei tarp Kinijos ir Nepalo krantų pasipylė purvo ir nuolaužų srautas užpylęs pastatus, o gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai, iš jų 341 užsienietis, vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančią Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12-17 metų amžiaus paaugliai, kuri dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, praneša valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinių duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistines raketas ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginčia su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris testusi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerny sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos, derybos dėl prekybos ginčios tarp kaimininių šalių tik paštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamduily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimo. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. Jei būtų įvykęs išpolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų būsi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad 3 suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti 2 asmenys, o 3 asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Na ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigia išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti 5 tautų karas. Dėlis dar praneša, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir COVID-19, perspėjo, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojo Nostardamu, pelnė plačią šlovę dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki 5 šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexitą, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimu artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:14, leisis 20:27. Dienos ilgumas 14:13. Varduvę švenčia Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotoliniu nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
10: Laida Rimto šnekos.
11: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
12: Sveiki.
11: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
12: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik at politiniams sprendimams, tai galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt, šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiose teismų procesuose susijusiose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke. Vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai, kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės, ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
11: Sakote, kad tęsite misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
12: Taip, skritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažiūrėjau, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga, šiaip net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka. Ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
11: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
12: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltėlis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai Tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos. Ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėti apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios. Yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką. Ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm 7 autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
11: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
12: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomą, įskaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiverti sąjungininką.
11: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
12: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui, arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėti formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galima pasakyti, yra pastatyta visa konstitucija, jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinės žmogaus teisės. Tai na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumu negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises, o kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čianai ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
11: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
12: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą, ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės, arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos, laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
11: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
12: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70%, tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visai Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėm tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojimas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojimas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniems žmonėms tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailestauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat, čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai, bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
11: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
12: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, taip. Tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu menį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu, aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarpų.
11: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
12: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika ir yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minėti, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na, bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai Žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonė kartais, ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
11: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
12: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis įgyvendinti savo svajones.
11: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
12: Ačiū Jums, sėkmės.
11: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
10: Laida Rimto šnekos.
0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio ir iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusijos šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprėjant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kyjivas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projekto dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskira geležinkelio atšaka, skirta objektui oficialiai įvardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje, vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijos tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispanijai priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapines ir bando padėti. Būtent migrantui maistu, drabužiais ir pastogė padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklifo antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakėlės iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms

0: Gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai, iš jų 341 užsienietis, vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys, teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančią Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, o trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12 metų amžiaus paaugliai, kuri dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, praneša valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakare jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinio duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistines raketas ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginčia su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris testosi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerny sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos, derybos dėl prekybos ginčios tarp kaimininių šalių tik paaštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodamai tai Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamduily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. Ibu būtų įvykęs išpuolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų buvusi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad trys suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti du asmenys, o trečią asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Na ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigė išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti penkių tautų karas. Daily Star praneša, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigė numatęs ir COVID-19, perspėjo, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojo Nostardamu, pelnė plačią šlovę dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki penkių šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexitą, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimo artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:14, leisis 20:27. Dienos ilgumas 14:13. Varduvė švenčia Monika Tolvydas Aušrinė Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3, 6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų, orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu. Ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacijos. organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai. Mes ir pasikalbėsime.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
5: Utena išties labai skamba visai Lietuvai ir už Lietuvos ribų, nes dabar jau kalbinsime Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovę Robertą Macielienę ir kaip Laisvida vadinėse, akompaniatorė Laisvida Pakienienė.
6: Dešinioji ranka.
5: Dešinioji ranka, va, sako Roberta, nes iš tikrųjų Vieversa, tai jau žydi pačiam gražume ir mes galime didžiuotis, jau nekartą minėjau kitus pašnekovus kalbintama, kad sveikinam Robertą dar kartą už tokius gražius nuopilnus ir didžiuojamės, kad gausite aukso paukštę už nuopilnus tautiniai kultūrai. Ir vakar generalinėje repeticijoje matėm, kaip jautriai jau pakalbėjote. Buvo gera stebėti ir irgi ašarą išspaudėm, nes džiugu, kai savi žmonės taip atsakingai dirba ir džiugina mūsų visuomenę. Tai pasipasakokite, kaip gyvenate, kaip jūsų ritmas šiom dienom, jau jūs anksti atvažiavot. Taip jau pirmadienį atvažiavot, pradėjot repeticijas, jau šiek tiek Roberta pakimusi. Tai pasipasakokit, kaip sekas?
6: Man tai čia yra tokia būsena, kūrybinė. Ir ta laukimo būsena tokia jau, jinai tęsis ilgą laiką. Man tai yra, kaip jau ir, nu, mano darbas toks. Tai yra normalu, bet turi labai daug jautrių dalykų ir labai tokių daug išbandymų, kur kartais yra dalykai, kurių negali nuspėti, va, tai poras negali to padaryti. Ir tada įneša tokio truputį chaoso ne tik mūsų vaikams, bet ir kūrybiniai grupiai, bet ir vadovams visiems. Nes nu, vaikai tada jaučiasi irgi nelaimingi, šlapi ir taip toliau. Bet tai čia yra tiems, kurie pirmą kartą. O kuriems kažkokį jau nors antrą kartą, tai jie žino, kur važiuoja, žino, kas jų laukia, žino, kad jie gyvens, gulės ant žemės, čiužiniuose, kaip kokioje stovykloje, bet tai čia yra tokia patirtis, kur vaikus grūdina. Nes vaikai dabar gyvena, nu, tikrai geresniam sąlygom, negu mes gyvendavom, nors aš jau dabar, sakykime, dainų šventę gal važiuoju kokį 40 metų, o dirbau 47-is. Septynis, taip gal atreikia. Šitą tai todėl ir pati mėgodavo ant čiužinių. Tik tai dabar jau praeitoj dainų šventė, kuri buvo 18 metais praeitą šventę, ar ne?
7: Ne,
6: buvo
7: prieš
6: 24 metais. Taip, jau tada savivaldybė kažkaip mus pradėjo lepinti, mes dabar gauname mėgoti ant
7: Sulankstamų lovyčių.
6: Tai čia yra iš tikrųjų labai gerai, nes išropoti nuo čiužinio. Nuropoti nuo čiužinio yra labai sunku. Bet o gyvename, nu, gyvename maitinamus labai gerai, vaikai maistu patenkinti. Gyvename, kaip gyvename, repeticijos ilgos. Bet tam mes ruošiamės. Ir psichologiškai ruošiamės, ir emociškai ruošiamės. Tam eina 2-4 metai. O moksleivių dainų šventė nebuvo jau 10 metų. Tai įsivaizduokite tokią masę vaikų, kuri čia aikštė buvo virš 4000. Ją suvaldyti, repertuaras mums visiems yra aiškus. Bet šitie logistiniai dalykai išeiti, pareiti, nes padaryti vietą. Nu, tai ir logistika, kas yra organizatoriam, buvo čia sunkiausias dalykas. Menis dalykus mes suprantam, mes mokam padaryti, bet logistika buvo iššūkis. Kai yra su studentais ir suaugusiais, jų matymas yra kitoks. O kai yra vaikai, vėl yra kitaip. Tai čia labai didelis yra atsispyrimas į vadovus, kurie yra šalia, kurie girdi ir kurie padeda mums tą dalyką daryti vadovams, baltmeisteris.
5: Tai vakar, kai atėjome į generalinę repeticiją, tai už kartą pamačiau Laisvydą nieko nematą, sekundės rodo greičiau ir pastebėjau, kokią tvarką pas jūs tikrai dešinioji ranka, o Robertos taip tikrina kiekvienos plaukus, ar gerai susiekta, ir merginų akis įtemtos, taip pasitikrina kitos, ar čia viskas gerai. Tai taip sustiguota, kad nuo pat išvaizdos iki judesio, todėl ir nebereikalo tokį apdovanojimą gaunat Laisvydą, pasipasakok. Tavo veikla kame?
8: Aš kai atėjau prieš beveik 20 metų, aš nežinau, nei kur aš atinu, nei ką aš čia darysiu. Man buvo pasakyta tik tiek, kad reikės groti. Bet aš netik groju.
6: Tikrai netik.
8: Aš beveik pusę choreografą, nors nežinau, brėžinių nemoku šokių pastatyti. Bet vat ir Kalnų parke, kai reikia kitom vadovėm padėti vaikus susitvarkyti, sakykime, būna greituoju būdu, pribėgia greitai, tik tai pastumė čia. Ir jos į mane kartais net ir kreipiasi taip, kad o jūs mums galėsit padėti. Tai vat, aš taip ir išmokau būti beveik choreografė, beveik
6: vadovą, bet gal reikėjo.
8: Taip.
6: Apsiginti diplomą.
5: Taip. Taip, Robertas toks pavyzdys ir vienu žodžiu.
8: Taip, aš iš Robertos labai daug išmokau. Žinokit, aš ir jai pačiai esu sakęs ne kartą, kad mano atėjimas į kultūros centrą į Vieversos ansamblį, mane kaip muzikos mokytoja iki mokyklinių įstaigų pakėlė ženkliai. Aš visai turiu kitą matymą, kitą pajautimą, kitą darbą su vaikais. Pas mane visai kitos idėjos, kitos mintės. Aš kai pasižiūriu savo kolegės darželių kartais ir galvoju, aš visą nosimą aukštesnį.
5: Tai kiek jau metų kartu darbuotis?
8: Beveik 20.
5: Beveik 20, kai dešinioji ranka laikydavo. Reikia švesti irgi,
8: bet... Tai vat, ir dar norėjau pasakyti, mes šiemet neįtikėtinai atsivežėm mažą grupę.
6: Kurią Laisvydą kuruoja.
8: Taip, kurią aš kuruoju ir tėvelius auginuosi. Ir tai yra vaikų lopšelio darželio varpelis, 13 šokėjų.
6: Ir jiems yra 5, 6 ir maks 7 metai vienam kitam.
5: Tai kokia jų misija ansamblių vakare metų ritmu, gal jie centrinė kokia šis bus, ne?
6: Tai misija yra tokia, kad jie nesuprato dar, kur važiuoja, jie visiškai nesuprato. Jie pamatė pirmoji repeticija, kai pamatė šitą didžiulę erdvę, įsivaizduokit, 5 metų vaikas, kuris, sakykim, tai žino tik savo darželį, savo būtą, močiutės būtą, tėvelių globą ir jis dabar čia staigiai atsiranda šitokioje erdvėje, mažuliukas.
5: Tai vos ne kosmos.
6: Vienas. Tai buvo ir akis pilnos ašarų kai kam, ir buvo išgaščio kai kam, po kol mes juos turėjom nuraminti, sutvarkyti, kad mes šalia, kad viskas gerai, kad jų niekas nepaliks. Ir kai pradėjo rinktis daugiau tokių panašių vaikų, bet gal tokių mažiausių ir nebuvo, nes patys mažiausiai šitoj 4000 vaikų šventėje Kalnų parke, tai va dabar jau jie kaip ir, o, jau jie jaučiasi drąsiai, bet žinokite, aš kažkaip mėgstu gyvenę visą laiką iššūkius ir kažkur tai įlendu. Nu va tiesiog, tiesiog taip išėna, kaip aš jau buvau pasakius, viskas. Jau žinau savo laiką, žinau savo metus, žinau, kad aš jau galiu išeiti į užtarnautą poilsį, bet tas vidinis variklis mane visą laiką kažkur nuveda, nu, kitą kartą net ten, kur aš norėčiau, vat, kaip ir šiuo klausimu. Vat vėl atsirado mažų vaikų, kurgi, sakiau, visai nebebus, viskas, neberenku, nes, sakiau, neberenku porą metų iki 28 metų dainų šventės, aš prižadėjau režisieriai Leukadijai dar pabūti, nes dar kūrybinių darbų turiu planuose pasirodymo aikštėje, tai ir sakiau Leukadijai, iki 28 pabūnų. Ir tada jau užteks.
5: Bet
6: dabar pasimečiau, nes Pavasarį atėjo 12 porų suaugusių žmonių. Aš išsigandau. Nu ir vėl įpuoliau ne ten, kur man reikia. Ar ten, kur man reikia. Aš tiesiog nežinau, nu gyvenimas mane visą laiką veda, kai aš turėčiau jau išeiti ir palikti, tai vėl mane gražina ir mintimis, ir vėl atgal. Ir dabar rugsėjį man bus didelis klausimas, kaip aš vėlgi.
5: Man atrodo, kad reikia jūsų
6: dienai. Susidarė mažų vaikų 13, nu čia yra per mažai dar, sakykime, mes pagalbą duodam iš vyresnių, ten mažesnių vaikiukų. Šitą grupę tai nori, nenori, aš vėl turėsiu turėti mažų 12 porų, nes mūsų ansambliai, tai yra tokie, ne tai kad reikalavimai, bet yra sceninės kompozicijos, kur kitą kartą reikia 12 porų turėti, kitą kartą 8, kitą kartą 10, tai mes visą laiką turime jau mažų mažiausiai, nu ne mažų mažiausiai, bet taip vidutinį skaičių 12 porų. Nes viskas atsitinka ir susirgame ir taip toliau. Taip. Tiesiog tai va dabar, žinokit, va taip ir gyvenu, dabar dar gyvenu tai švente, o gyvensiu namuose, jau kito mintim, tai kaip šią naktį laisvydai sakau, nu negaliu užmigti, nes vėl mintis sukasi ir vėl pradėjo apie rugsėjį galvoti, ką aš dabar darysiu. Ką man vėl reikia? Nes laukia 30-metis ansamblio. Vėl didelis projektas, kurį mes turime pasidaryti.
5: Tai kaip žada švęsti 30-metį? Ar turit jau tokių minčių, kadangi naktį jau galvojat su Laisvydą tarėtės?
6: Turim minčių, leidžiame knygą 30-mečio. Man tai pirmas iššūkis, nelabai suprantu, kas čia vyksta, yra mano jaunimo pagalbai buvusių šokėjų, kur padedama. Ir čia buvo mergaitės atėjusios, dėliojant nuotraukas. Tik, matot, aš neturiu tokio dalyko, kad neturiu tokio, nesu tokia smulkmeniška, kad kiekvieną nuotrauką surašyčiau metus. Dabar tą pamačiau, kad tai yra nelabai gerai. Neturiu tos tvarkos.
5: Tai gal čia dėl laiko stokos?
6: Nu, matomai,
5: tas vyksta, matomai. O ne dėl to, kad neturit, nes...
6: Aš va dabar, kai reikia atrinkti vaikus, kai grupės tiesiog yra, nu, savo pasidariau tokią iššūkį ir sunkumą, bet, manau, susvarkysim. Tada planuojame padaryti labai gražią šventę, nes ir mano biversos alumnai ruošiasi, tai yra studentai, jie nori taip pat dalyvauti, mes su jais pradėsim repetuoti gal spalio mėnesį, prašysim pagalbos režisierių iš Vilniaus. Bandysim samdyti šviesas, garsą, nu, taip kaip mes mokame švęsti 15-metį, 20-metį. Tai vat kažką bandysime tokio truputį, kaip aš sakau, pakilėti aukščiau, todėl kad aš manau, kad vaikai to nusipelno. Pamatyti profesionalų darbą aikštės scenoje ir nes jiem to reikia, jie turi pamatyti, kad ta šokis yra truputį ir kitaip matomas.
5: Tai jau daug metų su šokiu, su muzika tokia, kuris laikotarpis jums, sakykime, pats primtiniausias ir pasilikę širdį, ar tiesiog viską susidėjot? Iš tų, ką išskirtumėt, iš tų visų metų tokio nuostabaus darbo Vieversoj.
6: Aš žmogus esu praktikas. Ir man kasdienės repeticijos visada susiję yra su kūryba. Nes vaikai ateina vis kitokie. Taip, kaip ir gamta įvari, taip ir žmogus įvairu su savo charakteriu, su savo matymo ir su, sakykime, su savo fiziniam galimybėm. Tai man yra labai smagu juos visus pamatyti ir sudėlioti į vieną visumą, kad jie pajaustų šitą bendrystę, tai yra ne tik šokio, bet ir grupės bendrystė, nes jeigu grupėje nėra bendrystės, tai scenoje atrodo vienai. Jeigu grupėje yra bendrystė, tai jie scenai visada atrodo pakilėti. Tai man šitas praktikės darbas visada yra labai smagus. Aš ne tai, kad nu, paprastai prarepetuoju, man tas nebūdinga. Aš visą laiką stengiuosi kažko kūrybiško, nes paruošti žmogaus kūną į didelius startus yra taip daug daug ir ilgų metų reikėjo tą dalyką padaryti. Per daug nepadarysi nei per vieną, nei per savaitę, nei per mėnesį. Tiesiog pastoviai eina ir tas pastovus darbas tiesiog pas mus ir atsiranda, nes mes nesvergam su laisvydą. Mes nėra pas mus nėra kada. Ir repeticijos būna visada, jeigu, sakykime, aš negaliu, būna kokie kažkas tai ir kokie pastarimai ar susirinkimai, tai vat yra laisvydą, kuri
5: puikiai. Viską jau išmokusi.
6: Išmokusi, apšilimą padaro, mes sutarėm, ką jinai darys. Tai vat taip ir gyvenam, nes aš neturiu repetitoriaus. Toks ansamblis turėtų turėti repetitorių. Ir labai daug kartų sakiau, kad turėtų, nes dabar yra, mes atsivežėm 72 ar 4 vaikus. Tai va, vis dėlto, kai mes dviesę su 74-ais, tai vis dėlto yra.
5: O tėvelių lydinčių yra šiek tiek pas jūs?
6: Didieji tėvelių
5: nebenori.
6: Jokių kurgi. Bet dabar jie patys susitvarko puikiai. Kada jie šok, aš jau galiu išeiti ir žiūrėti, nes aš vis tiek jiems nieko nebepadėsiu, bet puikiai patys susitvarko, aš net nežinau, kurie daiktus pasideda, jie viską, jau jie įpratė ir mums šita šventė labai yra, nu kaip pasakyti, kai vaikai sakė, kai kurortas, mums maža veiklos. Nes visose šventėse būna, jie turi po 4 kostiumus, 5 kostiumus, atributikos labai daug. O dabar ką, mes šokam su vienu kostiumu. Persirengti nereikia. Atributikoje tik yra suolai. Tai vadinasi, mes visiškai esam laisvi. Nu, mes nebeturim užkulisinės veiklos, kur būdavo įpratę su studentais bėga, dirba, ieškom, dedam, padedam rengtis, mes dabar sėdim per tą laiką. Tai vakar klausiau dėškių, sakau, kaip jums šventi, kaip jums viską, jie sako, oi, vadovė, mums čia atostogos.
5: Tai kaip vakar generalinė praėjo, kaip vertinat?
6: Vertinu neblogai. Susidėjo ta visuma, kurios mes taip pat, kai kurie vado, nu, tiesiog mes žinom savo dalis, kur dalyvaujam ir tos visumos mes patys nesam matę ir nesam žinoję tų kurių režisūrinių sprendimų, nes režisieriai dirba savo, choreografai dirba savo ir vakar, kai pamatėm tą visumą, tikrai galvojo bus liūdniau. Galvojo, bet tikrai susikaupė visi ir choras, ir šokėjai, ir folkloras. Nu, tokia programa padaryti, tokia skani, graži, išgalvota. Nes režisierė yra Leokadija Bužinskaitė. Mes iš jau šito talento netimsim niekada. Todėl, kad tai žmogus choreografas, režisierius, su didelė patirtim, su gilia mintim. Ir jinai daros aikštėje stebuklus, visada. Ir scenoje daros stebuklus, ir aikštėje daros stebuklus. Tai mes tiesiog juos klausom, girdim, kaip mūsų klauso vaikai, tai mes klausome jos. Kiekviena pastaba jos mums yra tiesiog bet toks nurodymas, kad mes taip ir ne kitaip turim padaryti. Mes sakom, nespėsim ar ateiti iš jį. Spėsit, pasistengit ir spėsit. Va taip ir vyksta, stengiamės ir visur spėjom. Tai dabar gausime dar kažkokį pastabėlių vieno repeticijos metu, išvažiuosime tuo ir ką aš mačiau savo šokiuose, kur aikštį dariau, yra tokių dalykų, kur reikia dar susvarkyti. Mano mažiliukai dabar išvažiuoja iš Utenos, nes juos tėvai vežioja. Arba jie gyvena kai kurie Vilniuje, čia pas giminės, nežinau, ar būtus nuomojasi kažkur, čia jie vaikų nepaliko, jie yra visada kartu, bet kai iš šitą šventę jų nebeleis, tai jie mes nežinau, ką darysim.
8: Bet jie sakė, vat dabar, vat kadangi mes esam čianais, ir kai pamatė, kaip vaikai gyvena, tėvai sako, prašovėm. Nu, tame, kad jiems buvo pasiūlyta lygiai ta pati situacija gyventi mokykloje, miegoti ant čiužinių, važiuoti su autobusu, jie pasirinko kelionės Utena Vilnius, o kai pamatė, kas čia vyksta, sako, nu, prašovėm, juodai.
5: Prarado kartu. Taip.
8: Bet sakė, nieko tokio, 28 metais kita dainų šventė, mes tikrai būsim čia.
5: Na ką, Robertai, teko net surepetuoti ir aukso paukštės už nuopelnus tautiniai kultūrai apdovanojimą, tokį įteikimą. Tik tai dar negavot to pačio apdovanojimą ir pasakė tokius jautrius žodžius. Tai tų apdovanojimų daug būta. Kaip vertinat?
6: Ne, šitą aukso paukštė yra vieversai, aišku, teikia mano asmenį. Bet aš tai, kaip ir pasakiau, kad tai yra mūsų visų laimėjimas. Kas aš būčiau be vieversos, kas aš būčiau be, be tų žmonių, su kuriais dirbu, tai mums šita paukštė yra trečia. Tai Lietuvoje daugiau tokių kolektyvų nėra, kad jie turėtų tris aukso paukštės. Tai yra didžiulis nuopelnas susiklausimas ne tik mūsų su Laisvida, bet ir vaikų, ir tėvų tuo pačiu, nes repeticijos vyksta ne kasdien, bet nu, mes dirbam kasdien su kitom grupėm, bet tai yra tokia mūsų bendrystė ir mūsų ta draugystė tokia kaip ir, kad mes žinutėmės susirašom, labai atsakingai tėvai žiūri repeticijas, kur aš visą laiką prašiau, nebus atsakomybės, nebus tvarkos, tiesiog aš žinau, ko nebus, kaip mes dirbam visi vienodų ritmų ir mūsų ta bendruomenė, aš jau galėčiau sakyti, vieversos nu, didžiulė, aš net nežinau, kiek aš nepažįstu.
5: Taip.
6: Kiek aš nepažįstu vaikų, kiek aš nepažįstu tenoje tėvų, tas yra labai labai yra smagu ir dėl to tos yra aukso paukštės. Tai yra pastovus kasdieninis darbas, jos neteina iš kažkur. Aišku, tada konkursai, tada pasirodymai, tada vertinimai vyksta. Nu, ir tada, matomai, kai vaikai gerai dirba, vadovai gerai dirba, tada vaikai gerai dirba.
5: Dešinioji ranka
6: gerai dirba, tada ateina ir vertinimai.
5: Taip.
6: Šitai taip, aš esu ir sujaudinta labai šito apdovanojimo, nes šita paukštė yra aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Lietuvoje.
5: Na tai šiandien jau išvysime, kaip įteiks, tai ir labai laukiate ansamblių vakaro metų ritmu, kuris vyks šiandien 22 valandą Vilniaus Kalnų parke, visiems primenu, būtinai stebėkim, džiaukime savai žmonėms, tai ir laukiam.
6: Šios dalies, kur reikia man išeiti, tikrai nelaukiu, nes aš žmogus esu, kaip ir sakiau, praktikas ir man geriau būti už kulisuose, negu eiti į erdves, nors visi sako, kad tu moki, tu žinai, ne, aš tiesiog gyvenimo priversta eiti, kalbėti, bet man ta situacija visą laiką, mane labai vidiniai, aš visą laiką bijau šitokių dalykų. Vidiniai aš labai turiu save pasikaustyti, kad aš, nu, pasakyčiau kažką dar, bet gyvenimas viską išmokina. Tai va šitos situacijos tikrai nelaukiu, labai jaudinuosi ir labai bijau, nes įsivaizduokite dėmesys šonuose vaikų, šitos tūkstantinės minios, tai, o visa kita tikrai laukiu, labai laukiu, labai noriu džiaugtis tą šventę, labai noriu džiaugtis vieversos vaikais ir manau, taip įvyks, tik mes labai bijom lietaus.
5: Alisvida.
8: Aš tiesiog neturiu ką daugiau pridurti, nes vadovė viską pasakė.
6: Taip. O ką gali mėla Laisvida daryti? Nu, irgi užkulisinį žmogus stovi, čiumpa, globoja, skaičiuoja, kepurės atneša, lėmenės paima, tą sukeičia, tą atneša. Nes yra dalykų, kur jūs nematote.
5: Taip.
6: Nes vienas šokis su vienom lėmenim, be kepurės, su kepurėm, su konėm. Ir tas dalykas turi vykti labai greitai. Žiūrovas tų dalykų nemato. O mes tą dalyką žinome tiesiog, įsivaizduokit tūkstantiniai minioj, kai reikia vaikams atrasti, kur stovi kojinės, kurioje vietoje reikia nusimautas kojinės, kam atiduoti, nes tuo eis šokis, jie visi susijaudinę taip pat, traukia, dedasi, rengiasi, va, yra užkulisinis dalykas, kuris va, tokį streso, nu, įveda vis tiek tokio jaudulio visą laiką, nu, bet.
8: O jeigu nebus žmogaus, nebus ir daiktų.
5: Taip, na tai ką sėkmės ir užkulisinius dalykus, ir ansamblių vakaro metų ritmu, ir apdovanojame, pasidžiaukim, ir dar kartą džiaugiuosi, ir visa Utena džiaugiasi.

0: skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Kokios jūsų emocijos kelios akimirkos prieš generalinę ansamblio vakarą repeticiją?
2: Čia mane visada išpūsta nežemiškas
3: epocijos.
2: Kiek man būtų
3: visą
2: laiką čia būna ant tiek gera, ant tiek stipru, kad visą laiką nori sudarį dar grįžti ir sugrįžus čia tiesiog pasėdėti ir net pradėti.
1: Ar buvo labai sunku? Labai
2: parimančios. Aš nešoku, aš tik vadovauju.
1: Tai nesunku vadovauju?
2: Nežinoma, man jau 47 metai kaip vadovauju, vadinasi tikrai man nesunku.
1: Sėkmės.
2: Ačiū labai.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybės sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: 103 ir 9 FM.
11: Sveiki, džiaugdamas radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu saugotę nuo sredį.
12: 103 ir 9 FM. Utenoje.
6: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.

0: tamsa, tai jie bijo ne baisų kaukį, jie bijo triukšmų ir juokų labiausiai.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesį laida studijos svečias. O štai noriu tokią labai puikią žinę pranešti, kad Utenos kraštotyros muziejuje atsivers medininko Povilo Šorio skulptūrų magija. Šiuo metu gruodžio mėnesio 17 dieną, 17 valandą 30 minučių, parodos Anie atidarimas. Na, o šiandien ir kalbame su Povilu apie parodą Anie, tai, manau, vizualinė tokia kelionė į lietuvių mitinę pasaulėjautą, kur kalbos, simbolių ir tradicijų žaismė tampa raktu į anapusinio pasaulio suvokimą. Sveikas, Povilai.
0: Labas.
6: Apsisuko rėdos ratas ir susitinkame pasikalbėti apie anuos. Povilai, kalbant tavo mintimis, tau skulptūra tai scena, nes scena yra sumažinta pasaulio mikro paralelė, mikro alegorija. Kūrinio mintį visuomet įpučia pati vieta, dėmesį prikausto tam tikras vaizdinys, kurį gyvendinė nebeieškodamas priežasčių ar prasmių. Sakyk, kas tave įkvėpė sukurti parodą Anie? Kuo ypatingas tau žodis Anas, kalbant apie lietuvių mitinį mąstymą? Ir galbūt kaip tu šį žodį prisijaukinai, juk neuteniškis esi. Labai jau daug klausimų pateikiau
0: tai
6: pradžiai.
0: Gerai. Jo, daug klausimų, daug ką čia galima kalbėti. Ten apie tą mikro paralelę, apie tą sceną, tai čia buvo gidui skulptūra, tai ir norėjosi, kad ta skulptūra būtų scena. O pamiršau pirmą klausimą.
6: Pirmas klausimas, kas tave įkvėpė sukurti parodą Anie ir kuo ypatingas tau žodis Anas, kalbant apie lietuvių tokį mitinį mąstymą?
0: Iš tiesų tai tas įkvėpimas tiesiog Kristina, mano žmona, kai supažindino su etnokultūra, kai įvedė į Klaipėdos folkloristų bendruomenę, tai čia ir yra pagrindinis įkvėpimas. O šitai parodai jau reikėjo ne tiek įkvėpimo, kiek šiaip laiko, tiesiog skirti laiko. Labai įdomu su tuo įkvėpimu iš tiesų yra. Niekas kaip ir gali neįkvėpti. Nu gal tas įkvėpimas ir yra ta energija, nes kartais tiesiog nebūna jėgų, kartais tų jėgų atsiranda perteklius. Nežinau, kodėl.
6: Nesusimastai, aš irgi mastau. Na, kodėl vienu metu kartais
0: plūsta
6: banga ir tave neša?
0: Nesinori mastyti. Apie priežastis. Tiesiog jeigu nenešant, tai tiesiog ir lauki tos.
6: Nešimo bangos.
0: Tos bangos, jo, veiki kažką kitą, kol neneša, paskui, kai išneša, tai išneša.
6: Taip, ir išnešė į parodą Anie. Ar manai, kad vieno žodžio kaip Anas daugias sluoksniškumas yra tarsi raktas, leidžiantis priartėti prie mitinio ar tokio dvasinio pasaulio suvokimo?
0: Matai, esmė tame, kad kiekvienas žodis turi daugybę prasmių. Ir tame yra mitinio mąstymo grožis, kad tu turi žodį ir tame žodyje slypi keletas reikšmių. Kiekviena reikšmė yra atskiras pasakojimas. Tai aš tiesiog pasiėmiau šitą žodį pagal laiką, nes kai taip tamsu, natūraliai tamsu, negali ignoruoti to, kad dabar yra vėlių metas, adventas ir panašiai. Tai Anie yra tiesiog susijęs su šituo laikotarpiu.
6: Tai, Povilai, kaip tau paroda siejasi su lietuvių mitinė pasaulėjauta ar kalbos turtingumu? Kokias mitinės būtybės ir papročius iliustruoja tavo paroda? Ne, dabar plačiau pristatyk.
0: Paroda iš tiesų yra apie, nežinau, gal yra parodos aprašas, aš tau jį siunčiau, kas norės irgi ras parodoj, bet gal aš dabar papasakosiu kitaip negu tau.
6: Man taip pat pasirodė, taip, tai gerai, pasako kitaip.
0: Nes gal būtų įdomu tai, jog Palauk, gali vėl priminti klausimą?
6: Kaip tavo paroda siejasi su lietuvių mitinė pasaulėta ir kalbos turtingumo, juk daug simbolių, laumės, kaukai, taip. Supratau, tavo bus parodo ir taip toliau.
0: Taip, gavau vieną, vėlgi, kai Kristinai reikėjo pagelbėti su jos magistrantūros studijom, tai ji man užrodė vieną knygą, Norberto Vėliaus lietuvių mitinių sakmių būtybės. Vėlius labai tinkama pavardė vėlinių metui. Tai iš esmės šita paroda yra apie tos knygos ištraukas, nes viskas, ką aš žinau apie mitologinę sakmes, apie šitą reiškinį, tai žinau iš tos knygos. O mitologinės sakmės yra tiesiog yra sakmės ne apie reiškinių kilmę, o tiesiog reikšmės apie įvykius susijusius su antgamtiniam arba kito pasaulio būtybėm, apie susidūrimus su jom. Tai tiesiog Norbertas Vėlius net ten sukūrė tokią kaip ir sistemėlę įvairių dvasinių būtybių Lietuvos, iki krikščioniškos Lietuvos, tarkim, prigimtinėje kultūroje vyravusių, tiesiog sakytinėje tautosakoje paminėtų būtybių. Tai tiesiog aš pasiėmiau tą sąrašiuką, iš dalies iliustravau. Laumės, kaukai, aitvarai, viskas kaip ir girdėta, bet girdėta tik tai abstrakčiai. Tai parodoje tos iliustracijos, ta mažoji plastika yra gana groteskiška, nes iš tiesų tos sakmės yra. Turi daug grotesko savyje. Ar jau atsakiau klausimą?
6: Tai, nežinau, čia pats jau galvo, kad atsakėjai.
0: Apie kalbą.
6: Ir dabar va, man tas anie ir aš pradėjau galvoti, va, įsigilinus į tą pavadinimą. Mes, mūsų tarmėjau teniškių, tai anas, ar ne?
0: A.
6: Ir minite aniuolas ir pagalvojau, kad čia nuo mūsų tarmės taip čia gražiai įsivysto viskas.
0: Ten tekste gal ir gražiai išsivysto, bet iš tiesų turbūt ten yra įvėliau klaida, nes aniuolas turbūt yra nuo žodžio angiuolas.
6: Mhm. Nu, angelas, angiuolas.
0: Mhm. Tiesiog sutrumpintas žodį angelas, tiesiog pamažinta priebalsiu, kad būtų lengviau tarti. Ir tai vadinasi šaknis visai kita negu anie.
6: Bet aniuolas, tai yra anas jis, taip, ar ne?
0: Jeigu ignoruojam tą pačią pirmąją šaknį, o žiūrim jau šaknies vedinį pakeitimą, tada labai įdomiai, kad taip yra aniuolas kaip irgi anas ir žodžio anas išsirituliojo aniuolas, bet anas, su žodžiu anas yra įdomumas tas, kad visų pirma pasiėmiau šitą žodį kaip parodos pavadinimą ir parodos raktą dėl anapilio. Ir tada, pavyzdžiui, ką labai yra geras dalykas, tiesiog lietuvių kalbos žodynas. Ir lietuvių kalbos žodyne lkz.lt yra trys reikšmės žodžio anas. Tai pirmoji reikšmė tai yra velnis, nelabasis. Tada antroji reikšmė yra kitas ne šitas, tai čia Vilniuje visi žino tokią reikšmę. O jį, tai čia yra uteniškių aukštaičių mėgstama reikšmė. Tai mes turim tris reikšmės ir paskui įvairius jau vedinius, tokius kaip aniuolas. Tai gauname, kad ir velnis, ir angelas vienoje šaknyje, tuo pačiu
6: pliusas ir minusas.
0: Ne šitas, jo. Tuo pačiu kitas ne šitas, ir jis, ir tas, ir anas, ir dar ir visas apskritai apie kitą pasaulį jau prasideda vediniai. Tai labai, labai velnio tyrinėjimam, bet tai Norbertas Vėlius ten irgi ištisą knygą parašė apie velnę. Apie šitą būtybę, tai čia. Tai tik tai toks pastebėjimas dėl anas.
6: Plačiau užsiminėjai anapilį, ką tau reiškia anapilio ar anapilės savokos kūrybinėme kontekste?
0: Tai čia tiesiog Virginijaus Kašinsko buvo paskaita. Mes kažkaip su Kristina labai, labai sekam tą dailininką iš Kauno. Jisai yra nutapęs anapilį, tiesiog jo vienas iš paveikslų. Tiesiog kalnas, o po kalno didžiulė pilis ir tiek. Netgi vėlgi žodinė yra yra kažkoks senovinis ten kažkurio ten medžiagos rinkėjo apibūdinimas. Ne Streikovskio, bet nu, ten iš tų, kuriais remiasi visi mitologai. Tiesiog, kad yra kažkur užrašytas Anapilio apibūdinimas. Arba, kitaip sakant, Dausų, nes Anapilis tai yra Dausų sinonimas. Kad Anapilis yra didžiulė pilis ten, užrakinta tokiais ir tokiais vartais, tokiom ir tokiom spinom ir taip toliau. Bet tiesiog, kad yra tiesiog gana detalus aprašymas. Man patinka nieko nežinoti apie Anapilį. Man tas yra įdomiausia. Iš tiesų, kai turime nežinę, tada visi įvaizdžiai yra vienodai reikšmingi ir vienodai svarbus ir legalus. Ir vieneriais metais aš galiu viską įsivaizduoti vienaip, kitais metais visai kitaip ir visą tai tiesiog veriasi ant tos pačios ašies. Tai aš nežinau, šiais metais man Anapilis yra tai, kas yra parodoj. Tiesiog daugybė juokingų ir groteskiškų būtybių. Bet tuo pačiu tai yra tiesiog man tai yra prisiminimai. Ir kažkaip kuo toliau tuo daugėja tų svarbių prisiminimų. Nes vis tiek tuo daugėja netekčių ir panašiai.
6: Sakyk, Povilai, ar tavo požiūris į mirtį, vėlės ar kitoniškumą keitėsi dirbant su šia tema, kai čia dabar užsiminėjai, kad na, tavo prisiminimai tokie.
0: Ne, mano požiūris į mirtį, darbas su, tarkim, su mitologiniu naratyvu, nu, su mitinės pasaulėjautos ir mitinio mąstymo įrankiais, šitas darbas požiūrio į mirtį nepakeitė. Požiūrį į mirtį pakeitė kiti dalykai. Gal, nu, vienas iš jų, aišku, dukros gimimas labai. Iš esmės, apskritai, pavyzdžiui, kaip aš pradėjau rašyti tekstus, man visai dabar patinka rašyti tekstus, aprašymus. Jo, tai iš tiesų aš labai nemėgau rašyti tekstų, bet pradėjau tekstus rašyti po dukros gimimo, nes buvau su žmona palatui, kai jai buvo sąrėmiai. Ir tiesiog teko viniotis iš situacijos, kai joks masažas nepadeda. Ir tiesiog 3 valandas vaikščiau paskui kaip durnelis ir bile ką kalbėjau, kas šovė į galvą. Ir paskui paaiškėjo, kad tas 3 valandų monologas pramušė labai lengvą įgūdį dėlioti mintis. Į minčių seką.
6: Norėčiau pasakyti visiems klausytojams, kad klausimas parašiau kaip tik pagal Povilo atsiųstą tekstą.
0: Ai.
6: Parašytą, kokius kūrybinius, sakyk, iššūkius patyrė bandydamas perteikti tos mito poetinės kalbos žaismę per vaizdinius, ką tau pačiam reiškia toks mito poetinis jausmas kūryboje?
0: Na, man vienintelis iššūkis yra iš tiesų laiko ir energijos toka, aš kažkaip. Iš tiesų, ši paroda, tai yra 12 bičių vaško žvakių, 12 skulptūrėlių. 12 tai yra labai gražus skaičius, bet tai yra labai nedaug. Tai yra gana kukli paroda. Tiesiog mintis masto pati save, alkis kyla bevalgant. Tai yra su viena knyga, pavyzdžiui, su ta Norberto Vėliaus knyga, ten yra begalinis skulptūrėlių skaičius, vien iš vienos knygos. Tai tiesiog iššūkis visada yra laikas ir energija, o vaizdinys atsiranda kaip žaibas trenkia. Ir tą vaizdinį labai iš tiesų knygoje visi vaizdiniai surašyti žodžiais. Man tiesiog reikia pasiimti tą žodinį vaizdinį ir iš žodžių paversti į skulptūrinę kalbą ir tiek. Tai yra labai lengvas procesas iš esmės.
6: O gal lengvas, o atėjusiam sakys, vau, tai kaip čia taip sugebėjo perteikti. O kodėl, Povilai, pasirinkai bičių vašką kaip vieną iš savo šios parodos elementų, ką jis tau simbolizuoja?
0: Nes bitės yra, oi, tai čia apie simbolius, tai čia labai būtina paminėti, kad miršta tik arkliai, žmonės ir bitės, visi kiti gaišta, bet šiaip apie mirtį. Laikas apie mirtį, tai ta mirtis, tai nežinau, man mirtis tai yra tik tai pradžia visų pirma, kažko kito, arba tarkim ne pradžia, bet tesinys, gal labiau tesinys, bet ne, jo, nenoriu pabėgti nuo klausimo, bitės. Visų pirma, bičių vaškas. Tiesiog pamatysi, tai yra pati iš savęs be galo estetiška medžiaga. Tas jos žvilgesys, aš keletą metų dirbau su žalvariu. Ir, pavyzdžiui, bičių vaškas su tam tikrom priemaišom, kurių negaliu išduoti, nes man tą receptą nurodė žalvario meistras Filibertas ir griežtai uždraudė jį skleisti.
6: Bet tau išdavė.
0: Bet man išdavė, taip. Tai jeigu pasitikėjo, tai jo nurodymą įvykdysiu, bet tas bičių vaškas, jis yra panašu žvilgesio, kaip tie pusbrangiai metalai. Turi daugiau estetinių savybių negu metalai, nes, pavyzdžiui, žalvario, tai neįmanoma išminkyti kitokio plonumo, kad persišviestų šviesą. Tai iš esmės tas bičių žvakės jos yra, bičių vaško žvakės jos, mes tampa jau labiau ne kaip skulptūra, kaip origamis gal. Iš plono permatomo popieriaus kažkas išlankstyta. Yra netgi tokių vietelių.
6: Gal papasakok apie procesą, kaip darai, kada tau ateidavo, sakykim, šiandien yra įkvėpimas.
0: Ai, tai čia labai paprasta.
6: Paprasta.
0: Galėsim paeiti prie kito klausimo, nes iš esmės tiesiog pasiėmiau atostogų 3 dienas ir tiek, kiek turėjau energijos.
6: Tada buvo atėjęs įkvėpimas.
0: Iš tiesų tai buvo susikaupę. Jo, buvo susikaupę tie vaizdiniai, kuriuos norėjosi. Nu, pavyzdžiui, yra, tarkim, skulptūrėlė tėčio atminimui.
6: O tekstus rašiai kiekvienai skulptūrai?
0: Ne.
6: Ne, ne, nekyla mintis aprašyti.
0: Ne, tekstą rašyti labai įdomu, bet aprašinėti skulptūros labai neįdomu. Nes įdomu kalbėti apie reiškinius, bet apie sustingusi kažkokį daiktą tampa labai nebeįdomu.
6: Pats lankytojas turi... Tiesiog atėjęs ir žiūrėdamas į skulptūrą, savo buvo vidų atvert, ar ne, interpretuot.
0: Taip, nes mes viską suvokiam ne pagal tai, kokie tie dalykai yra, pagal tai, kokie mes. Taip ir su meno suvokimu. Ir tiek čia skulptūra yra skirta lankytojams neparodyti save, tiesiog leisti lankytojui pačiam kažką atrasti savyje. Jeigu kažkas kažką atras, tai mano tikslas bus... Įvykdytas, jeigu niekas nieko netras, tai reikės bandyti iš naujo.
6: Kita cikla. O kaip suvoki lietuviškos tradicijos tokią estetiką ir kaip jie atsispindi tavo parodoje?
0: Oi, tai lietuviškoji tradicija prigimtinė kultūroje turi labai daug estetikų, labai daug estetikos gramatikų. Čia šiaip, pavyzdžiui, ten, pavyzdžiui, visi žino Jimi Hendrixą ir kiek aš paskaičiau apie Jimi Hendrixą Wikipedijoje, tai kad jisai pirmasis, kuris sukūrė triukšmo gramatiką visų šitų, va, kur ką tik čia buvo feedbackai ir panašiai.
6: Mm-hmm.
0: Va, ir dabar buvo. Mm-hmm. Girdėjai?
6: Girdėjau.
0: Tai jis va šitų feedbackų gramatiką sukūrė. Žodžiu, kiekviena estetika turi savo gramatiką. Mano parodoj yra bičių vaško su priemaišom gramatikos užuomazgos, dar aš gramatikos nesu sukūręs, bet kalbant apie prigimtinę lietuvių kultūrą, tai visų pirma sodai, permatomumai, ažūriškumai, lengvumai, tada tarkim tradicinė liaudės skulptūra. Nežinau, man ta liaudės skulptūra irgi graži dėl savo grotesk, man yra groteskiška, bet kiek aš skaičiau apie liaudės skulptūrą, tai ji vertinama ne dėl savo grotesko, o dėl savo konstruktyvumo, dėl savo detalių švarumo ir panašių dalykų. Paskui, pavyzdžiui, kryždirbystė. Tai kodėl kryždirbystė įtraukta į UNESCO? Tai dėl estetikos, kaip čia apibūdinti kryždirbystės estetiką, nežinau, bet šiaip ar taip, semantika, pavyzdžiui, labai yra įdomi tuo požiūriu, kad kryždirbystė yra dar viena mitologinė anomalija, kai susijungia dvi kardinaliai skirtingos kultūros. Krikščioniška ir iki krikščioniška. Tai ir iš to kyla begalį įvairiausių formų.
6: Man, kai stipendiją gavai ir pristatinėjai savo darbus, tai patiko tavo mintis ir tai labai pagristai pateikiai. Visa kultūra nuo kaimo prasideda. Gal galėtum šiek tiek šitą temą irgi vėl Utenos radio auditorijai pagvildent.
0: Nu, aš manau, kad jeigu kaimas nebūtų carinės Rusijos laikotarpiu nugirdytas, Tai aš manau, kad 2024 metais, tarkim, šio laikinės, tarkim, MMO muziejus būtų pastatytas ne Vilniuje, o gal pavyzdžiui Platelių kaime ar Vidų sodyboj, arba gal pavyzdžiui Niuronių kaime Anykščių rajone, arba jeigu kalbant apie Uteną, tai manau koks nors nacionalinės galerijos, nacionalinė dailės galerija, kuri šiuo metu yra labai gražiai rekonstruota Vilniuje Konstitucijos prospekte. Galbūt jis stovėtų ne Vilniuje, o stovėtų, na, tarkim, Pakalnių kaime. Tai čia, aišku, mano teorija, jinai yra šakėm ant vandens užrašyta, bet nu, tiesiog aš ten, tada, kai pristatinėjau savo stipendinį darbą, tą Žalčio išnarą, tai esmė buvo ta, kad pagal UNESCO pasaulio paveldą, tai Lietuva yra absoliučiai įdomesnė kaimų negu miestų. Tai va tokia mintis ir buvo. Lietuva pasauliu yra įdomesnė savo kaimo negu miestų. Kaimo kultūra negu miestų.
6: Tai atvykęs iš miesto į kaimą, tu galbūt pažadinai kitokius kūrybinius impulsus. Ar manau, kaip manai? Na, ar čia žmona vis skatino kur nors įtraukdama ir atverdavo kokią nišą tau?
0: Yra ir tame tiesos. Na, bet, pavyzdžiui, nu taip, yra ir tame tiesos, bet bičių vaško žvakės yra grinai ta niša, kur yra grinai iš mano, jau iš mano vidaus
6: gilmių.
0: Jo, kur jau niekas nebeturi įtakos.
6: Šnekėjom ir jau pam, kaip tas vaškas pradėjo lašėti ir jau laiko nedaug liko. Tai gal tada, Povilai, ir pasaky, kokias emocijas ar jausmus tikiesi sužadinti lankytojams atėjus į tavo parodos atidarymą ir po to galbūt ir pakviesk, ką atras ir kokią gelmę kiekvienas savo atsivers.
0: Iš tiesų, tai mano didžiausia svajonė yra sužadinti jausmą, kad aš esu dėkingas dėl to, kad gyvenu ir kad šiuo metu esu čia, toks, koks esu. Kaip minėjau, parodoje yra, man ši paroda atrodo labai groteskiška ir groteskas yra labai mano mėgstamas bruožas, kuris tuo pačiu sukelia ir juoką, ir pasibjaurėjimą, pasibaisėjimą, ir tuo pačiu ir nuostabą, ir tuo pačiu iš tiesų susižavėjimą.
6: Simboliniai skaičiai gruodžio 17, 17, 30, priminkim visiems.
0: Ja, bet nuo šiandien jau galima lankytis.
6: Jau galima?
0: Taip, šiandien pirma parodos diena. Nuo 10 atsidarė kaip tik Kraštotyros muziejaus ekspozicijos.
6: Anie, tai būtinai reikia aplankyti anus, pasilabinti taip su visais tais kaukais, aitvarais, laumėmis, koplytstulpiais, yra?
0: Yra vienas.
6: Yra vienas. Na ir čia toks jau tavo bandymas įvaizdinti iki krikščioniškos tradicijos, ar ne, estetiką, bei tokį mitinį mąstymą ir...
0: Tarkim,
6: ir parodos dėmesio centre, tai va tokie groteskai, tai tamsos ir galbūt mirties ir vėlių pasaulis, suvokiamas, manau, ne per baimę, bet kaip natūrali rėdos rato dalis. Taip,
0: taip.
6: Maždaug užsiminiai, taip, taip.
0: Ir beje labai graži iš tiesų.
6: Taip, ir kupina estetinės šviesos ir tokios dvasinės gelmės, o savo gelmę kiekvienas nuėjęs atvers individualiai, pasižiūrėjęs į šią parodą.
0: Linkiu, kad savo gelmę atsivertų ir nenuėjęs.
6: Ir nenuėjęs, bet manau tokį paskatinimą turės.
0: Linkiu aplankyti.
6: Kviečiam kartu su Povilu tikrai į parodos atidarymą. Dar daugiau gal Povilas minčių iš savo tekstų, iš savo gelmių išlies parodos atidarymę.
0: Taip, ir bus labai, labai geras muzikinis momentas.
6: Dar ir muzikos bus, tai išduok paslaptį.
0: Prikalbinau Gabrielį Galiauską, kad atliktų psichodelinės muzikos improvizaciją, būtent psichodelinės, tai aš pats labai laukiu.
6: O tai švieso žaismės kokios bus, ar tik tai muzika ir tavo kūriniai? Neįtraukiai dar kokios šviesos?
0: Na, man sočiai užtenka žvakių šviesos tam vakarui. Šiuo metu, kaip aš įsivaizduoju.
6: Sukūrėme tokią intriguojančią užuomina, kad visi tikrai aplankytų. Povilo verta tikrai aplankyti visas parodas, pradedant nuo didžiausių smėlio skulptūrų, kitokių kūrinių iki vaškinių figūrų, tai Povilėsi toks įvairiapusis menininkas. Ir manau, kad tau padeda ir architektūra sukurti šitas skulptūrėlės, kurią tu baigiai.
0: Tikrai padeda.
6: Dėkuoju tau, Povilai, kad atėjai pasikalbėti apie savo parodą ir labai kviečiame tikrai visus Utenos radijo klausytojus ir kitus pakvieskite šių metų gruodžio mėnesio 17 dieną, 17 valandą, 30 minučių kaip tik parodos anie atidarimas Utenos kraštotyros muziejuje. Tariu iki malonaus, iki, Povilai.
0: Ačiū.
5: Ką slepia mūsų svečiai, kokius mintys juos įkvėta. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit. Judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugpjūčio 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Baltarusijos šalies pietuose Gomelio srityje stato naują geležinkelio infrastruktūrą, kuriame galės priimti karinius ešalonus su personalu ir sunkiaja technika. Šis pranešimas pasirodė stiprinant karinės infrastruktūros kūrimui palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną. Dėl to Kyjivas perspėjo, kad Maskva gali dar labiau įtraukti savo artimiausią sąjungininkę į plataus masto karą. Nepriklausomos Baltarusijos geležinkelininkų bendruomenės gauti projekto dokumentai rodo, kad netoli Jekimovkos stoties statoma atskiria geležinkelio atšaka, skirta objektui oficialiai įvardintam kaip poligonas Gomelio srityje. Stotis yra maždaug už 40 km nuo sienos su Ukraina. Trečiadienį vakarą be pilotės orlaivis pažydė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Po šiandienos Rusijos oro smūgių prieš Ukrainą vyko neleistinas skrydis mūsų šalies oro erdvėje, vakar pranešė Moldovos gynybos ministerija. Remiantis nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, 17:38 buvo aptiktas orlaivis. Iš Ukrainos teritorijos įskrydęs į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės. Vėliau objektas vėl įskrido į Ukrainos teritorija iš Tudoros gyvenvietės esančios netoli Herdrinėco kaimo Odesos srityje. Ispanijos valdžia teigia, kad prioritetas gražinti visus į Ispaniją priklausantį Seutos miestą neteisėtai patekusius migrantus. Nors dauguma prieš mėnesį esklavą įsiveržusių žmonių grįžo į Maroką, Seutos gatvėse vis dar gyvena maždaug 8000 atvykėlių. Vietos gyventojai ragina valdžią greičiau įvesti tvarką. Greitoji pagalba važiuoja padėti migrantams vis dar esantiems Seutoje. Tuo tarpu praėjus beveik mėnesį, kol Ispanijoje esklavą esantį Afrikoje įsiveržė 80 000 migrantų, dauguma jų grįžo į Maroką. Bet apie 10% nežinia, ko tikėdamiesi pasiliko ir visą šį laiką leidžia gatvėse. Susirgusiems atvykeliams padeda ir savanoriai, veda juos į vairiausias palapines ir bando padėti. Būtent migrantui į maistų, drabužiais ir pastogę padedantys vietos gyventojai sako, kad situacija įgriso ir prašo sparčiau reaguoti Ispanijos valdžią. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius vakar pareiškė, kad visi klausimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje ir galimos Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų atvykimo į Latviją turėtų būti užduodami Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešama, CBS News žurnalistė Ratklif antradienį atvyko į Maskvą pokalbiams. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų transporto lėktuvas Boeing pakėlės iš Rygos antradienį nusileido Maskvos Vnukovo oro uoste. Rodo skrydžių stebėjimo svetainės Flyradar informacija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą, nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi. Interviu konservatyviam radio laidų vedėjui Glenui Bekui sakė Donaldas Trumpas. Nepale per didžiulį potvinį netoli sienos su Tibetu trečiadienį žuvo mažiausia 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų, įskaitant ir

0: gelbėtojai pradėjo karštligiškas žmonių paieškas. Nepalo policija pranešė, kad žuvusių skaičius išaugo iki 95, o 403 turistai, iš jų 341 užsienietis vis dar laikomas dingusiais. Taip pat dingo mažiausiai 28 Nepalo policijos pareigūnai. Dėl Švedijos vidurinėje mokykloje įvykdyto išpolio kardu, per kurį žuvo viena mokinė, o dar trys buvo sužeisti, sulaikytas antras asmuo. Pranešė prokurorai, 18 metų tos pačios mokyklos mokinys, teismo dokumentuose nurodytas kaip Lemas Nebelis, yra sulaikytas ir įtariamas nužudimo bei pasikėsinimo nužudyti praėjusį penktadienį Brinelio mokykloje esančią Fekšetos miesto centrinėje Švedijoje. Per išpolį žuvo 17 metų mergina, o trys berniukai buvo sužeisti. Tarp jų 12 metų amžiaus paaugliai, kuri dėl sunkios būklės tebėra ligoninėje. Irano atominės energetikos organizacijos vadovas Mohamedas Eslami trečiadienį apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį spaudžiant Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros instituciją tikrinti per karą apgadintus Irano branduolinius objektus ir įvertinti smūgių padarinius, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jis nurodė, kad šios spaudimo priežastis ta, kad jie nori pamatyti, kas nutiko šiems objektams po jų surengtų karinių operacijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsime, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano ilgą laiką vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Toks apibūdinimas buvo pateiktas dokumente, kuriame išdėstytos gairės Vengrijos delegacijai rugsėjo mėnesį dalyvausiančiai Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Dokumentą pasirašė Orbano įpėdinis Peteris Magyaras, o antradienį vėlai vakarė jis buvo paskeltas ir šalies oficialiajame leidinyje. Vengrija smerkė Rusijos karinę agresiją ir visapusiškai remia Ukrainos suverenitetą bei teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžime, kad Vengrija pripažįsta savo rytinės kaimynės teisę į savigyną. Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių. Trečiadienį vienos Pakistano sostinės ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 15 naujagimių, praneša Islamabado apygardos administracija. Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jis teigia, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį. Italijos vyriausybė slapta suderino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį turėtų būti įtrauktos Aster 30 raketos, radarai ir kitos sistemos. Leidinių duomenimis Italijos vyriausybė jau pritarė šiam pagalbos paketui, o galutinis sprendimas turėtų būti patvirtintas 13-ajame pagalbos dekrete. Naujo paketo pagrindą turėtų sudaryti oro prieš raketinės gynybos priemonės. Paketą turėtų sudaryti 4 oro gynybos baterijos, galinčios perimti balistines raketas ir Aster 30 raketos skirtos priešo raketoms numušti. Aštrinčiame prekybos ginčia su Jungtinėmis valstybėmis Kanada nesitiki greito konflikto sprendimo. Galiu jums pasakyti, kad pokalbiuose su premjeru buvo kalbama apie tai, jog reikia nusiteikti ilgesniam nei 2 metų laikotarpiu ir užtikrinti, kad programos, kurios turime ekonomikai, nutiestų tiltą, kuris tęstųsi ir po Trumpo administracijos valdymo pabaigos. Apie pokalbį su vyriausybės vadovu Marko Kerni sakė Kanados Matitbolos provincijos premjeras. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos, derybos dėl prekybos ginčios tarp kaimininių šalių tik paštrėjo. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekė apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomuosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną, praneša policija. Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijos policijos pranešime sakoma, kad Filanas Tamduily buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje netoli Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pastato ir Jungtinių Amerikos valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. jei būtų įvykęs išpuolis, būtų kilęs didelio masto gaisras, kėlęs grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, būtų būsi padaryta didelė žala. Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė policija. Būtent Slovakijos policija pareiškė, kad trys suimtieji rengėsi iš anksto suplanuotam Ukrainos dronų gamintojas Kajaton gamyklos padegimui Haniskos miestelį rytų Slovakijoje. Antradienį paskelbtame pranešime policija teigė, kad Slovakijoje buvo sulaikyti du asmenys, o trečią asmenį Vokietijos valdžia suėmė gavusi Europos arešto orderį. Na ir pabaigai, Kreigas Hamiltonas Parkeris, pramintas lemties pranašu, teigė išpranašavęs Anglijos karalienės mirtį ir dabar perspėja, kad visame pasaulyje gali kilti penkių tautų karas. Daily Star praneša, kad aiškiaregys, kuris taip pat teigė numatęs ir COVID-19, perspėjo, kad naujas karas prasidės iki 2026 metų pabaigos. Hamiltonas Parkeris, kartais vadinamas naujojų Nostradamų, pelnė plačią šlovę dėl savo stulbinančių prognozių. Visų pirma, dar 2017 metais jis teigė, kad ateityje visame pasaulyje plis į gripą panaši liga. Neseniai YouTube paskeltame vaizdo įraše Hamiltonas Parkeris paskelbė nerimą keliančią ateinančių mėnesių prognozę. Jis teigė, kad remiantis jo prognozėmis 2026 metais spalio mėnesį gali kilti konfliktas, kuriame dalyvautų iki penkių šalių. Jis pabrėžė, kad prognozė pagrįsta keliais rodikliais, o ne vienu šaltiniu. Be to, Hamiltonas Parkeris pateikė ir kitų nerimą keliančių prognozių apie ateitį. Daugelis jų liečia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Neseniai jis paskelbė bauginančią prognozę apie 80 metų politiko gyvybei gresiančiai pavojų. Aiškiaregys, kuris taip pat teigia numatęs ir Brexitą, bei Donaldo Trumpo pergalę 2016 metais rinkimuose prašė grėsmes, su kuriomis susiduria Amerikos lyderis. Taip pat pasak Hamiltono Parkerio, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas susiduria su krize, kuri jo manimo artimiausiais mėnesiais pasieks kritinį tašką. Be to, aiškiaregys teigia, kad Donaldas Trumpas liks Jungtinių valstijų prezidentu precedento neturinčią ir antikonstitucinę trečiąją kadenciją. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 27 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:14, leisės 20:27. Dienos ilgumas 14:13. Varduvė švenčia Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Darbingos nuotaikos. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima. Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Čia Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103 ir 9 FM Utenoje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. I heard what you said.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

praeities. Negali išspręsti susiraizgusios lygties, bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.